0: Wei chani bafoni?
1: Marara si.
0: Tala ninga chama luko vazu. Peni mwana wazinji.
1: Nada, sisi pili nani.
0: Mshakode kariyali. Ni mwana mulikupi?
1: Mulikupi ana Majimba kumareka kuno.
0: Wa Antonio Fazenda Majimba, ndio?
1: Ndio kamari.
0: Mulungu wangu nyamunsini we.
1: Ndio.
0: Wa Antonio Fazenda Majimba tipenti vya mazinji nkulanga wati chakutoma marera ititini
1: nada marera ichakanaka apeno mazinji kana kaedza pano tozwa kuti kakati kakati zvakati mazhava atengwa ino hapana ratazwa
0: haitai
1: hondi
0: chadeko wa Antonio Fazenda Majimba ine nikatakakala namba zano za phone ese nikasanda ziona chakutoma tisatuma pina mazinji aya kulanga kuti imwe nkana oda juruka kuti muna zvipusa kuti mangwana sondo tioneke tichichedza mukati maino studio ya Radio Msambiki
1: domingo
0: mangwana sondo
1: zvinoita
0: kulanga kuti muna kwanisa kuya kuno tisakwanise kuchedza mu studio
1: Mumirangu ndi ya msina.
0: Namba yanu ati nande?
1: Manji. Bunza juzezi ya nanda kiwona.
0: Wane?
1: Azuzezi mkatimo mwateke ni kwa nanda kiwona.
0: Jose ya Augusto wache?
1: Oho.
0: Emani, iya liku pshibufao. Mkwango ti, ni chakufoni nane tinga budambuno umu. Kutima, ti zalange masoko inango, kutima mkwati galiti tense.
1: Zaganaka.
0: Ande, hapo tipente vya mazinji, matuisirai mukati mwanguazino izi wa Majimba.
1: Ini nda idangu kuita hingana kachu mpango padoko.
0: Itani itu upi mpango eneo?
1: Oni, nda idangu kunyasa kutibunza majahe ya kutihai. Upenyua trikurarama mazuanu hai. Urugudaka zama njiniki ita unyatipa mfirinde ndika mari. So, ingoda kuzia kurarama. Ukando eti basi kupasa mpadoko basi kutiswa niki ino kushakira maningi nike ingo watote ya mwese ya lukuna ya lusu ndeto si ya kumajaha ngoti tukurarama te shikanganga kuti hai shiri kudakaza hasu isu maji mberio shino shaka
0: ok
1: ya ikuta mbisa wa yese mazinza akati kumbeleza kunika kunu mkanyiro mkonde ngoroza Chitundu, tenda kakanyeza, kuna tuti mambo kakanyezeyo, tenda macha macha, tupira, yeso kashikanga, mashara, mtokoma, gojombe, makatino yese, noti tambai, na yese ma, ni madurumi, vindiseji, tambai.
0: Maitabasa wa Antonio Fazenda Majimba.
1: Zakanaka.
0: Apo mkulangu wati golino ili madibulisa zinango msadi mwe?
1: Ndawezi.
0: Golerino ilie, madibulisa zinango musati?
1: Andi sati ndapinda mu studio kwa garavari, ngoma zaapo gari.
0: Ok. Maita basa, chalanga masoko mazinji daire pano?
1: Zwakanaka.

0: Wadikani nguwa zadi kwenda katezo ziwidi na pima kumi mashano na libozi ndezo duwa zora jisungwenta iyo minutu shita vanyimbo ika mpiwa na kushinga star wadikanoe kushinga star za jitia mukati mwanguazino isa kuti daire pano nguwa zingende katezo zitatu mapindi kumi na mashano kwa nalipa 3 jora jikinzi minutu kichati tivwe makani maidi matatu na nyawo yangu rabasa tichiranga shosea Augusto Watch wakuti kulangaku kichati tivwe na kulakuti Jose Augusto Watch pabozi na Silva Fandiki awa wachati waoneki wachidaizira wa mtambo izi mitambo ya kusensiana mukati maino nyumba mhepo ya Radio Mosambiki mu masondo yense wananga wachi iyo daizira wa mitambo kuunza kukuti wa walangi izo wa walikuona mukati wa mtambo ese jiri kubvi iyo Jose Augusto Watch na Silva Fandiki wachati awa wa daizira wa mitambo mukati maino studio izi mukati maino nyumba mhepo ya Radio Mosambiki apo jeli izi zichativwe makani maili matatu na ye Jose Augusto Wachi mukati mabasa ningana iro ira kuti achati adaidzire tripi zvache iyo alikuemera kana kuti alikubvoti tini na kuda kwa basa iro iri akuti wazinji wanakamubvane achibvine kuna kwangu ine ninga zviri yali apo apo kuti ne akwanise kudaidzira tichabva kuti tripi zvache iyo alikuemera mukati mabasa iro iri apo dikanwe bali kuhirira makani na imwe aya chiteza zvense izvi kuranga kuno ku mbane zvache uyo machibesa kureka cheniro ande tipeni kulala
1: rara samarari veniyo
0: ewo ninga zvamuri kubva zvi ndimwana muri kupi mai
1: uno ndiri kirikanda gorongoza
0: dzina munabvwani
1: mukurongana na stansia
0: mai anastansia
1: Anastasia
0: Luka. Stipendi vema zinji kanda gorongoza mtunha mulipo imo ltitini.
1: Kanda gorongoza kudatunhora nshama.
0: Ah, itai?
1: Kulibo.
0: Apo matuisira imaimu, nguazino izi.
1: Isa atina za gronga fedo, simbisa lasa nshama.
0: Ande, omesa ntua vendepo.
1: Yatanga nshimbisa mwamnangu permanent seni. Oya mai wangu Amelia Gadigi, oya sebu wangu Serio Gadigi, Renzo Gadigi, nangazaje Zaderi, nangazaje Berinya, na manu wangu Duati, Marco, Davidi, Aida, Rosa, oya manangu Maninya, Zaderi, Moni, Dorga, Ruka, Restino, na mpona nkangweni wangu alikoneka alikuwa Gundu Manuele Julio, na mwanao Ruzika Manuele, na wasamwari wangu alikoneka alikuwa Maria Matago, Maria Brumada, Maraida Matago, Woya Rorinya Frenzi, Rusinda Frenzi, Wazinde Sumana Kidegeses, na Ensa Naronga Mrajo, Wazinde Sumana Kidegeses wa Mshamari, Maitalasi.
0: Mazvita mai mapeza imwe.
1: Mutiembera muzika tigare bo ngwenya brother.
0: Tichakuemberani mai tigare bo ngwenya.
1: Tigare bo samzivi uno.
0: Munakabva inayo nyimbo yo imo ngati muri kubva iyo chiriziyo munakafunga inayo.
1: Nyimbo ina kasi ngere dzana singzana shamarangu ensa nasenzeka na ina mwamlangu Terman Seni. Wargarana ina sikina maskari niti gare boti batani wa nyumbabani
0: mazita ya mustafi wadi ndepo
1: aitala

0: Machi besa kuleka. Andi, maati tinjwa nimwe. Ndiro kumbira muti kwizira padoko kupfala nuro kuti kwanise kubvirana.
1: Angova na Domingo Amisi.
0: Wa Domingo Amisi, muri kupi?
1: Uno munyamaonya.
0: Nyamaonya, tipende pema zinji munyamaonya pukandoli malipinda titini.
1: Ah, ndazwa kanaka.
0: Ah, itai?
1: Hondi, hondi.
0: Matusira ingwa ino hii?
1: Ah, ingwa ino kupati ufaimu imu chukutanga.
0: Mhm.
1: Chikitiri kuna ukama weso nondizia. Chikitatu kuna ukama weso wandino na matanawa mwikirei ya city zio ni Mozambiki. Inaweso na kundipurta na nguwa ini.
0: Mhm.
1: Masindi ukumbira chingoma hapa.
0: Yawani?
1: Hey, nini ndiruguda inati kalikoka Jakarta. Ngoma ne mwamba iliza. Soa ndika kukurta na bombo maizaitari kama nini.
0: Ingua?
1: Go.
0: Nyimbo ene muna kafunga inayo?
1: Hey, nafunga zaka wanda mani. Mbora kini ndikuwa na wendi novu kwa ndi.
0: Mazita mwasafali ndepo?
1: Mate, nabasa sebasa.
0: Mazita. Jose nyo yangu, wadilonzelera usati? Jose, wadilonzelera usati? Abvinkabe, sata lonzelera. Wadikani tiri pakati, tiyamanguwa zilikuwa nikatezo zita, tunapindu kumi na mana tanhatu ndizo. Trejora ji 16 minuto shpadoko na padoko jwense izwi kuti kwanise kuprekezana imu mnikoneka mitunhu ya kusina siyana mo machibese ninga aya aya mkuecha kwansiku ya mkobera.

0: Wadikanu wae nguwa zikwenda kaita izo zitato za kuma chibese no aya kuyecha kwa nsiko imunsino na mapindi kumi na mapemba ndiso trejora jizano fe minutush nguwa ya kutinende baka bata mulomo kuna imwe wabzi muli koneka mchifuwa nangani zino izi kutoti kwa nsiko pankana kuna Jose Augusto Wachi kode nyawe yangu kodilo nzirela usati wadilo nzirela usati Jose. Emani padoko ndi itedi yali izi ande tunakatika ande nyo yangu Jose wadilonzerera usati
1: ndi eti ndarozerera
0: chadiko chakutoma kwa hiza kuna wensi wanu kutibwa
1: sro kwa aso ndino muti masi
0: Jose usati wendela kumbele ndi kutine penangu ninga kupela zao unala zao nchanyi na kutiwe linga uone Zulu wabesera wabesera Zulu tichienda kuparasa tabuda kuparasa
1: yeah.
0: Uchi skerera ulipano hapa pabu zitense tida skerera tense pano hapa
1: zero kwazo
0: kuranga utine hauna iwe kuti uone kuti ni machibese penu ndi usiku na kuti uchali kusuenza ninga ineo
1: maningi zero kwazo nazari
0: hapa, na kuparazao kuti ndi maskera kuna iwe kusati kwa doka
1: akatoti mararasei
0: chadiko na kuti tichali machibese
1: zero kwazo ndeshi chunga meza kamuri mwese ya putani makadari isu kutianze ino nyumba ya mhepo yo Radio Msambiki. Nyamasi uno mukati mechirongwa ichichita paswa mkana kuti mkana uu nda paswa ngo ningati ya pandiani ngongwe no wango. Nda paswa ngampe perusi kuitra kutitimbone kate shimbobu ya makani mairi matatu. Mera nuna zuya za achawa ni kachindi vundisa mashibese nyamasiano ndeshiti waitabasa
0: chadiko Jose hapana mibvunzo hapana mibvunzo esi nkulo tichedze tichedze tichirangao zungapusika tichirangao na wavi na kuna kuti tinkana uyo kuti tikwanise tingalange titini nkuranga tichikadairana unamvunzo uvunzao ineo nichibvunzao jwensi izwi kuti tikwanise kubalanga zana mukati mwangu wazino izi na kuna kuti linga wo pana masoko ena Jose ya kuti iwe ningana jaha la kuti kulanga kuno uku ndi jaha la kuti ilu lidaoneka lichikulira lichita mabasa ningana iyo na umbulusi utapi wa masoko iyo na upusa wazinji wachikudziwa na kudaidzira bora kudetzira bora mumatambwe ya kusenasiana mukati mwaino chimoyo wakuti tikulanga pana apa wanachidziwa na nachidziwa apo nakuda kwa basa ili la kuti iwe udadzagala ninga ndiwe batibati wa magetsi batibati wa mankambala za magetsi mu Radio Mosambiki apo chiona zvinkana unango wakuti ne Jose kunza kwa kuti uite basa ninga la unakaita iweri la utekeniko uchati udadzirezve bora nikana izo zikaita iwe kalakalapo nkuranga ukuona titini nkana iwe uyu wakuti uli kuhirirazve kuna iwe nakuti iwe nango kunza kwa utekeniko wanakaubva ne uchiranga kuti ne kuna kwangu ine zvakaita yali pamutambo ningana iyo iyi apo kunza kwa izo la kubvira ndi zvikadaidzira nkana ningana iwe nei uyu uli kuona titini
1: zviro kwazo ndatenda Nazario zviro kwazo tinga kubvira kwaita kuti mukana we mabuyo mabuyo kubvira kuti tinonga teshindo Vundi sana tashindo dairana ndichando kando mvunzo kwa uri hoyo. Asingo ndaye mvunzo wandivunza apa Nazario zviro kwazo zviro zvekuti zvinondidakadza ngekuti inganase kubia kwaita kuti anondiziya ndechidainzira so zviro kwazo. Asi akudainzira akadi ngoti Nazario ndakatanga ndechita chirongwa chomajaha. Makore akatirebe. Ndeita chirongwa chomajaha tobva muchirongwa chomajaha. Toita sena berta, toba msena berta, toita chirongwa chotsika. Toba mchirongwa chotsika. Ndiye gume katandika iyo. Ndiye gume ndi chenda kwenda kwenda mabuyo no AMB na DJ Marse, DJ Jeremiah.
0: Jeremiah.
1: Na Falesida Rosaria.
0: Rosaria Kapiripiri.
1: Kapiripiri. Tinoazia, tinokuzia kwese kuma studio kwa kwese kano pera kusenzera. Nukuguma kweneyo. Nuko ita basa kare kona sa chada kukubia zinara konda kagumeo. Zilo kwazo. So diachu na ndisiku kugumirepu. Tambende, kananda katopa kumuta kati sika ziani.
0: Ande, kudziwana tikasata dziwana.
1: Zilo kwazo.
0: Kasata dziwana, ese penangu nkopi ya kwenye nkanda yuguna. Ukana mazio mani nkarakara yu. ndikusalakana pana jaha langu dawo yakatandika pana jaha linango ndidalinga maningi jaha ilo likana maziyo ndakuti lidanditsika pakuandiwa apo iye akada tsimira butsu zake zakuti zidanditsika zidandikonza esina kutsha zvangu inanda kuti ndidzahirinzirewo
1: da ndinivi andinivi nazari
0: wadikwara izvi uona wadikwara
1: zvirokwazvo endawo pitakazobva muchirongwa chona ichocho ngekuti chakaita kuti ndidainzire ngo chikudini Nazario segretary para banje kudai ini mukukura mwangu ndanganisika farire bora ndanganisika tozvizi ndeita kuti ndasopa muradio mako kudarika maguma nguva ya bora mchizure dainzire kwari ya chizungu didini mabiningo aya ndefunga radio maona manje enda chakazoita kuti ndifarire bora ngochenyi ngochekuti ndakazotanga ndazwa zvia kuti riri kudainzirwa bora ngochute inini ndotanga kupurutana mazuva erese dainzirwa bora ngekuona tinga kuti ipiada zvaferi kudainzira bora ngochute ndeona chati tinga kuti mapiada zvazvo zvati ndakadza ndeseka ngokunayango kuti izviri kudainzirwa zonati ngokuseka ngomunhu uri kudainzira mushobo ari kudainzira ndoni
0: achidainzira nachiboyi namalingiri yatu ife
1: mwaona manje
0: kuna iwe kakanga tsenzo ndinga tsvakudza nazvo
1: izviri kwazvo endawo zvakazosakisa chakuti zuva rese ndandotoaziya mazuva acho nanodainzirwa bora mutauro dzedu mazuva rese nderomba ndedini ndeipurutana radio ngatipurutane nganipurutane ndao mazuva ese ndichipurutana tochotanga kutoziya zvikwata zva ndaziya zvikwata ndakutoziya inoziva pachizungu classifica sao kiima kozvikwata ndakutoziya kuti chikwata chakadai icho chinochaya maningi ichi chiboura ndakutoziya zvizhinji ndakutofarira bhora ndisati ndauya muno ndotanga ndarifarira ndozouya muno zva ndozoona munhu wedainzira uya uindesi chitiri uya kubvira chaita kuti ngapiyadha kuzopedzesera ndakutozvifarira ndazotopedza ndakutofarirawo bhora ndakutoita sekutomuona munhu wekutepa munhu ndepurutani nauya ndi u mwaona zvapera kudai kiya eba kaochitanga kutotamba nomunhu uya ndapira kutamba naye ndiri kutamba nomunhu uya munhu yeurupedza kutondifundisa semashobo anoita ndionewo tiritesere etao zvadaro kiya eba ngondaa experience zhayo ndakazoita zha nokupindirana kitakazoita nemunhu wedainzira uya nomupeperusi uya nomudainziro bhora uya echitondipasa makwanza achona madhika ese mushobo zvinoizo mushobo unotapwa masoko ebhora mushobo anodainzirwa inikudainzirwa ndakandotozvizia kundendimazuva sendeputana ndakandotozvizia kuti zvadai endawo mushobo unogumwa ndoukampu mushobo unotorwa ndoona kushitwisawo nae kukima kakaita zvikwata atambiwa zvikwata kudini kudini ndakutopera kutozviziya zha ndakutofundiswa zha tazotopedza kudai kiya munhu yaka watosenza neni kutondifundisa kufundisa masabudo ari ese enda kotora masoko kudai enda koita kudai
0: ndatoraenepo muchienda mwenseko kampoko kana kuti ukaenda weka cha
1: takambotanga kuenda tesi ngokuti teienda paassociacion pachiumbano chebhora remurenje muprovinsi yanemanika mu3 de fevrero umo ndechiona mushobo waanotara waanotapa ndiwo masoko ebhora mushobo waanointervhiusari ndiona mubvunzo dzachona dzakaemawani auya muno mu3tesaritara ndiripo nguva nguva kutondituma ndiri ndega ndechienda
0: muchiendawo
1: ndichienda kwene ngoti akazoita kokumbira zvakuno ano akuruakuru zvakuti murumbi wanawo ndoda kuti tisenze naye mubhora mazuva acho ndichaita chirongwa chimajaha kwavatanga kusenza tese mubhora kwavatanga kusenza tese mubhora kwokundijoina kwavandijoina kwavandijoina inini pakutapa masoko paya nokuatara ndangandozvikwanisa
0: wade kuibva wade kuitawadekuzvibatawo
1: tazopedza paya oenda zvekubhuya zvari paeba murumbwa nowo tadini kuti tomukande kuti adainzire zvikazvi anga adainzire ndotomboenda saa ndichazivi kuti zvakaita wani zvindakadainzirezvo ndapira kudainzireko zvandakazozotepa zvanga zvino munyu padoko
0: zvikaita kubva
1: zvikazoita kupurutana
0: apo tingaenda kiyawana waranga wati karakarapo iwe ukatoora ningana pinango pale tsenzo chinhu chakudzva nacho kana kuti ningana chinhu chinasekesa mapiyadha apo zvenseizvizvi waranga wapi ingatiafika nsiku ya bora chida idziwa iwe uka jara wairosi penengopalo zafika upa kuti pari kwa doko tumao kudorera iwe kudao mkuna kuti mbani ya kada idzira bora papo chile kumusalakana mumbulusi weneo kana tubida idziru weneo wa bora weneo
1: muna umu
0: nguwa ineo
1: kuinakata nga uputana kuzwa kuti bora nula idziru kwa mumuta uro zeshedu nga umpeperusi ya manazi stafere entao ndazwa nda muno mungomu kana pukuti pa ndangando ndo ito chirongwa muno chwanado chomajaha ndakasuna ngo wazope tisela ngo to daenzira na umpeperusi ya avito da mbirai apeze na avito da mbirai pangwepo na aleki juwayo entao nguwa a pakada rika makore mangana ni umpeperusi ya nyandiro topindo mchikwada chimwechimwecho Ndamu sada ikia kwa tuda roko na kwa tina adoto ntuma ndako mainisi adwa joko zo inisi adwa ndeshe suwara kutanga takatate se mukampu yoswarp
0: na manazi
1: taguma mia akura so ni hana yangu yeponda nazari ya nika kunyepe
0: hapo ikanera nkucha kuna tipe nangu pale ukati nashupusa wini nyamunsi nashupusa wini opi nangu ndi kanungwerka
1: ndia idamani nika hapo napasha ngosho kutini ngosho kutindite jia kutange ndite nthiri ndega Gay, get down the dendrindega. The Dakuti goti, Ilinisha Manaziano Aja Dakaona said, Rona Tingakuti,
0: the
1: Nazaru Chamu Zura Prosova Funisa Primera class. The Prosova Kototi, Epa, Atea Gorekoneoka Sangana, not E.
0: Unamu chakutine uya ii anadziwa maningu
1: uya. Exactly. Eto indi etikashi auta katepa diakuta kati hambai tesi. Ndwa kundoti da tesi. Ana apa ni apa? Ako ndi katepa zangu sosha sosita sinti
0: duwe. Fika ona wanu hili na kuti wazincho nangata kupakuni basi mfukusi sio basi kutine. Uyu alikupfunza uyu.
1: Nikati akura na masino zwaro kutanga na enda kuenda kore na tarina manazi. Deposition yako mwana ano mshobo wa kufundisa shifundisa munu zi ya kuna kutire narese munu ano mshobo ngwa ya kutamba nje kutamba tutamba maningi kamale hohoe kwa tutinyira na kudini zese zese
0: chadiko
1: asiri nguwe basa nguwe basa wakasinangu kanya mfura hako zulu kutasa kumtambu nguwe basa utora zulu basa zia
0: uzita zoje anapaku chinjira
1: unaka ngana depandona shangmari ya nguwe ere maona akwa ndika tepa mshobu wano sondi juina uyaja hapa akwa kita tamu studio mkabine jahu mswalpu tunozo trawani ambaye nika kuenda tuenda kuguma kwenewa ndio akatenda otra bakushitwisa sta veri
0: muenda kiatola madzina wewe
1: exactamente etiposhera sho kuimportant era sho kuemsambola tingana era no ferroviario yo nampura si kuti sho kuti akaita impact unwaunda ndi ma kipacho ke ferroviario nampura mako parece que a associação desportiva vilankuro ferroviario nampura a associação desportiva vilankuro ndani kangona kotola makushitwisa kagadzira kokanda Shavira, ona taa mumu kapine msato mnopazi pazi muyami ana muda ndiru kwa mia. Ona atanga. Zao zia. Haa, ida nzira. Ada nzira kushituisa yo ekipa imwe. Kuzopeza ndi pasawa imweni.
0: Kuti da nzira wati.
1: Kwa nambo pasawa imweni wangu tono, nifeti zuki baka kata chikuwa taishu. Inda chituzura. Tuzure kande hafu. Ana apitapeza kushutisa wazi wana atanga shao daenzira. Daenzire. Onipasa mkana. Indri kudaira kia daena kwa buda kwenda kunza. Kwenda kunza ndiko chos.
0: Kwa?
1: Kwa primera parte yesi ya pera.
0: Ulikunza
1: ba. Indri, ana rikunza. Indri ndiye gamba timu.
0: Iwe ndiwana buda kusia menemu.
1: Siyo, nandona kwa buda kunza.
0: Iyo kwa wati wendekia pana kunza wati wene achacha jatiti.
1: Exactamente. Kwa tu siate gamba timu. Ni kwa wato daenzira primera parte yesi kande hapu. Dapeza. Interfaro. Interfaro chana kakuya mkati mkati pa ya. Chana mbonga minyo. Ya. Soki apa usasazo buye maka mazwe aya haitu kubuya na daparerato aya usabuye. Enta uresho shatu dube. Nini tato kubinya. Sekunda pa nachau ya. Aneye kuto zgumemo. Nika uponda sekunda parte. Iru shota singu mnito vya rato dese mbuka mbuko nda kuto utapa masoko shaya.
0: Okay.
1: Sato ita kudoso kumako nendo zono ape perusi ya mwenye akati tatu takuzonya masi za hamba Inini kwatoita chimusana. Entao, nikona kutanga kesa kaita. Entao, kwatodaro entao, pakazone ka mbuto tinga yo bia ino Nazario yo kumuchini. Entao, zanga zisika iti kuti tuwane kete chita mbasa mairi kuti ino trikwenda, ino trikwenda. Zaka zombo imiswa ikona ino
0: kuredzira bora.
1: Kuredzira kuna.
0: Kuti ukwanise kuona kundulibodzi basi.
1: Exactamente, entao, tinga kubia kwaita zina Nazario kuti... Ndao wapo semukana kuti tipetuke tiende kwenda kunobatsirana nemwe ndimwe muriyo. De sondo memura meshiri.
0: Apo tingende kiona ze. Tingende kiona pa nguwa yeneyo iyo ya kuti wadi kubvine uyu kanoti udabuda kuhuko chibva wazinje chibvine nkabe basa kwaro kuna iwe masoko ringana aya udata mtatitini kuti udabatukana moyo kuti ningizini simba kana kuti udatine shakwana yali
1: pinda eba mbiso tepa basa warbata soki chaka zinji kachona hamengu unokubvunza kuti washaisha mshomani maningi uye unokubvunza kuti washaisha shangwari yako pangwe maningi. Kuna nwangu ya ndoti basi hapa hii ba hii maungu.
0: Kabuda mwushe.
1: Wakana wakanda mfura ndoti kubambisa basi. Kuna wakubunza wakafuratira. Sureko gozi wa sara yato buya jaku.
0: Hapana bata shine kata yui.
1: Ndamu. Nini ndi ndo punze kulefa zaita. So shinesu bambisa anu ndi tembeo shaa. Ndona ya ndi punze unada zaita.
0: Okay.
1: Zaku ita kutu uto ita wega. Nikoto peza kutu mkwende shita ndenga. Ndamu.
0: Apo tingenda kiaona ze, kubudida papo wakuti iwe na kupinda kwa wazaita kumichini. Obva waemisiwa na kuda kuti mtemo, hawa katinza bata ya kuti mwiteli yale. Apo na kuzati hapa wadijulika tuenkana kuti imu muhiriire kuenda kiada iza. Kuna iwe, ulikuona titini mkana ningana uyu wakuti uhirirezwe kuenda kiada iza bora wakuti ndi... Basa ili la kuti nometome iwe ukalitia kana kuti hau kadolela batari pa mitambo. Kutashika wadi kuzidao iwe wakubvine wadi kudahizira. Apo kuhilila kwa ulikuita ulikuona netini mkana ningana iwe uyu wakuti na basa inakaita iwe ili. Ukanigana mkana wakuita titini?
1: Nazario, umukana na wakuti ndi nao batangenya la mbiri nge kuti mkukura kwangu. Nde kura nde shirota kuti mwanado kwa angu naka ndakakura panapa indru dakita basa rukuti njino sintiri kuti indru kubatsira rijinji basa rukuti njinoona rujinji kudai shikuti indru kusenza naru mwaona manji tingati kudine nzempro kumasure kukeke muradio ne tomboti pre nzempro muatendimento asi kuatender publiko ne sta vere entao kusentiri kwazi kubatsira nde dabatsira kuti ndino sintiri kubatsira munhu kunonga batsira directamente asi entao rakazoita nyore ndiro na irona iri kuti ndinonga ndichibuya ndichibatsira kuri kusiya mpango ndikaita mabuire kuri ku kuzisa entao zviro zvekuti chiro wakachita wechichida chinobuda bo entao wakachita ngekuti ondri kuda zvimushukudu okona kuti ndabvunza kuti paita azvibudi zvakanaka entao wakachita ngorudorese basa kunohamba zvamushobo wanogadzirira ndiona ngomushobo umwe unosiyana nomushobo
0: unoita narudorense
1: mwaona mazhi. Enda unyanye pa basa ero nairo kuti unonga wesenza nuruzhinji. Unofanira kazhinji kachona kuriita nerudo ngekuti ukasama kuriita nerudo hapana zvaunonga uchiita. Mwaona mazhi.
0: Chadiko Jose apo tingenda kiaona izvi kuranga ako uku nyamunsi mugobera iwe unanga uri kukampu.
1: Nyamasi nonga ndiri mustudio. Nyamasi nonga ndiri mustudio. Unonga ari kukampu ngomweni wangu. Tichibhuirana zvakadaro kuti tichitambira masundi nonga ndichitambira masoko anonga achibva kukampu.
0: Nyamunsi nyandiro ndichanda kukampu nyamunsi.
1: Zviro kwazvo.
0: Chadiku, hapo deka iwe uchigarati ngati mkana uno uyo wakuti deka hamina taku za chinjwa uchienda ndiwe kukampo msipi kana kuti Amerika kuna iwo wabzi wa Radio Mosambiki kana kuti kuna wensu wa Plutani kana kuti wa emile zipi kuna iwe
1: hapa hai inini sinashupango chukudai sinashupango chukudai Wakapoka kadzirira zvote pepeda kugadzira kuti ndagume yamasi kuna chakanaka.
0: Mhm.
1: Azibudi. So enda basi kuti yamasi ndakwenda koita basi.
0: Zvino yazvo mpene zvetu.
1: Ehe. Ngekuti ngazvisaite zviro zvekuti unongovhoga. Ngazvite zviro zvekuti one vabatsire pamwari. Ndipasei gwanza. Kuti zvanda kobatezo zvibude ngo zvakanaka. Maona.
0: Mhm.
1: Wazobvona zvote kuti ndini ndaita zviya dere zviya zviyana. Unozotozonga anozva kuti so nyamasi komo. Otai kujindinizu, anuarukundi ndikoni ndaiteka. Maona. Mm. Akona waka vazi yote pa inini kama ndini wachoda, ndini salida kwa
0: chene, masi anu chandizo ya masi. Ineo.
1: Ya masi ya kuna chaka anaka ya masi ya nuhatu ya ndizo ya masi. Ya masi ya ndini perepero wachona, zukumusana kuta zukumutanu. Ah, baba na samu neta, nengu wala kupasi ya mama.
0: Unanyangaza basa.
1: Kumano batu ya kumono zia maningi, ono si zia. Enta ita yo, sense saru zio, kutichilichi kona cha wafunda maningi, wana kutiru, wafundi soa maningi. Enta kwa sense saru wafundi ya zoka vani. Hapa nasi nozobu depu. Asi waka enda washikumpirati na denini, tula kuenda kuhita basa. Asi kutu hati basa langu, ribude zwaka naka. Rite basa, tunodaka za aputani. Rite basa, rukuti aputani ya fungi radio.
0: Ne, wadikani, ndi makani aya tukitana Jose, tichichadza na Jose, mukati mwangu wazino izi, tichipitikezana nguwa zipendekata izo zitatu, za kumachibese na mapindi makumi manai na libozi, kena wati 3 horas 40 minutos, tiki mukati mapupupupu na ingwe tichichadza, tichiranga na kuda izo basa, tidalingana ilo na kuda izira bora na iye tingati tekniku wa ino Radio Mosambiki izi kukuma getsi ndi kuna kaoneka chitsenza iye chiranga Jose Augusto wachi mo machibese kana kuti mukuyecha kwa ntsiku ya musiro ntsiku iyo ya mugobera apo Jose tingenda kiaona mukati mwangu wazino izi pana mpango unada kuti usiye iwe kana kuti una mvunzo nguwa yadi yako iyi
1: ehe Aumbo disima mbunzo. Koma ambe perse majaira basi kuno mbunzi sanu. Auma mbunzi sui. Aumbo zono lo mbunzo. Da muno mbunzi sanu zia. Maka zipaswa zia. Muno zida ira ira kana kutune.
0: Unakapasa mbunzo munu. Nsikuti munu augunde. Kuda ira. Ese unakapasa mbunzo kutune. Iye panangu pale unanga kutuka kudziwa. Kutia kwa nsiku uda ira. Pache agunde. Iye nakapine. Iye bambu wapa ndapapusiwe. Ine panu wapa. Umaona. Unakapine. Vyankabe, rapika, ochinja, umfunsa na muda, na mshubo unangu. Apo, anti, ngati ende tibi?
1: Silo kwasu. Mubunze kutanga. Inini ndiri mpurtani?
0: Ngati gali ya ande kutindiwe mubi.
1: Ehe, ndiri mpurtani. Tudotso kakuzio kuti, ampe perusi ya Nazario. Kuti tuoneke tritese... Mashperiense kana kuti ruzio uu Wakanyukira munu ere kumasure kutanga kita basa munu Kana kuti kurupo kumembo ita basa ringwende rakato zara na iri Ngekuti kuya kumakaita kutanga kumakaita Mupangi zira basa renyu Apazuku pera mazua Takumuna makuda enzira bora Kupia kuti Meita osuku purta na ere shunde ite isu Kana kuti mesu purta na nyasima kama ombo zita kareko
0: Chadiko Jose Ema ndi putumule padoko bukurango ndi tichirenga Ande ndi yali izi Nome tome masoko ya kuti ningatome na yunga wote yali Uense munu asati ya ita basaro chakutoma kutoma kusidira Kuona juna kaita wena Ine kutabi ndishike pakuti dadi mumbulusi na mtapi wa masoko Chakutoma ni kaleo munhu ine wakubwa radio Radio ndidakula padabaruka ine Pakupini ndaina nziruo Ndade kubwa radio Mosambiki Ndidabwa na bambu wangu Bambu wangu ni munhu kuti ndi mubi wa radio wakutoma Panagra bambu wangu unamshiki na wairosi pakundu wa cheba Misole na bata iye ndi radio Mosambiki basi apo kukura kwangu ine nikakura nichiona bambo wangu na wairosi pakundi wache baba nichibva ngani yoyo wa Jean Baptiste Junior achipinda na nyimbo yoyo kati wow wow wow nyimbo yoyo idanditora moyo
1: ya yeah.
0: Chizungu ine nika munhu kuti wairosi ndikabata kuti ndibve chiputukeze basi sikuti chipundi kachibva nkabe esi ndikadekerika na mushobo kharanga yewe Jean Baptiste Junior achipinda oh shimadzovinte bondia ine ndikadekerika nazvo zvine zvio kuti bambuya kuranga titini bambo uyu muona manje futi chinango

0: Radio Mosambiki. Tida toma ine kuka ndiri mutambwe la Rabora. Wangati walikuza ine. Nakuti ine nikadolera Rabora kubuda kale na kalepo. Tida ningati ndiri mutambwe yali izwi ndika endao kia bata penu ndabatao ningati china bata ine chupinepo. Mm. Penda bata nchimuti, penu ndi tsengere, ntotoma wada zira wato linga wane bora batu kana ite mkana uli, batu kana ite bano uli, nichida zira wana chave linga wale kwa doshiru manai uyu uyu. Mwaona,
1: yeah.
0: Ah, padu kwa lofiru uyu, padu kwa lofiru uyu, ni chita jimine pia basi izi. Kukishukira mu 2016, pada tajulikankana ku Vanduzi. Udajulikankana wa Vanduzi, wapchaka wa Mburusi, na watapi wa masoko, na matekniko, masonorizadori, pachitaka benepo. Apo ineo dazaone kwa ntini munu kwenda siya matamba kutindigareo Mburusi.
1: Mm-hmm.
0: Mburusi wachibarge. Ndiri kwenye kuya uku, tichipfunziswa nipia kuita Mburusi tichipfunziswa ndiraza batikana moyo kusidira kuti nenda kuti ndirange uchizungu ninga Jean Baptiste Junior ndiraza bvunza iya kati pfunzisa vabvine ungati unazvipusa ita tuone zviridzo ndichiita chivine uri munjira kwayo uri munjira kwayo ese una basa likuna kuti upfunze na tsimba kwazo kuti ukwanise kupasiswa kweneko apo ndiraza pesa zvine zviya zvense. Na kuti pakana masoka kuti pajulike radio komunitaria Vanduzi ngani iyo iyo.
1: Mm-hmm.
0: Chita tapeza kufundiswa mkana uya dazibine emirani chiri kuronzewa radio iyo. Tidaemera tukuna jwensi shiri kunongwa dazenda ku dazahirira wakatandika wabari. Dazahirira wakatandika nushiri wane kuya dazatine ima ndende papi pa radio komunitaria ndende kia wabunzo tine ini ndashupfunzao iyo shindu doko tine ndireko ushiehwa. Kuti ndibaka ite ni chiswenza mahala kushipira ufuruntario. Wene waya adashukari papi vido kuti urange mulange manigiri heanyi. Ndirange chiputukeza vinkabe kuchiputukezi kudazaliwa. Ese iwe ungatuna jupusa chibari.
1: Asi na mainazari wangwa zo shingo wa maningi.
0: Nchanye.
1: Nazari.
0: Ini kama ndirange chiputukezi udakuti ndituere njira ya Jean Baptiste Junior. Ndikuna ushika kuna ine kuna Jean Baptiste. Abvu ungazvipusa chibarke. Kuchiputukezi kudadzaliwa ndadzata nkabe ine chibarke da chipfunza. Futi chibarke na chipusa ndi mutauro wangu ine ndabaruka ndichiranga chibarke ine.
1: Yeah.
0: Maona zate nkana ndiyo ulipo. Tidatsapinda chibarke siku za kutomazo za chwizi za chitatu tichipinda na muyemereri wa radio kundi akatandika. Ngani iyo yakali ndiye chalipo ngani ino imi. Sakachi, Gerardo Albino Sakachi.
1: Mm-hmm.
0: Ndiye dapinda naye, zashika zine, bambo pinda ni mweka. Ndopinda, ndichita. Zashika nsiku ya kuti dapinda cha kumauro, zase 15 yora jisi mwenda kwatru, kuti budi zoito si mwenda kwatru. Nda dikotoka, kuda kuti ndipinde ja, kuda kuti ndisiyenkana kuna omaligiri chiputikezi. Apo Mburusi, kuna mkwa kuya, kana kuti aladzalofa nsiku yana kudzauya.
1: Mm.
0: Ndaza fonera iye akada kuti antambira anakuya arova kuti liza nyimbo ikanyimbo zvidziviso nyimbo zvidziviso ndotsvaka kuti mbana chapinda ndoika zvine zviya izvi ndikona nguva dziri kupinda dza fonera kuti epa ndiendere kumbira zvangu ndirange zvangu nechiputikeza kuna chipusa ndati yo ndazvipfunza ndepo izvini
1: manje ana
0: mwana mai ndazvipfunza abveo eone Suenza mapindi mashano basi 5 minutu juu suenza hikubwe kunu uko ngati uliku jupusa na upunza ndera mbele nkabe na upunza tine ema penepo. Ndateo ini kutoma madzu vinti shibonoit penepa yapa. Pataza pinda mapindi mashano ya neko nifunera tue nkabe. Mama pindi makumatatu 30 minutu nkabe umaora nkabe.

0: kulemekedza respetare respetare sua cultura ne etikete yeko kodza makalikia
1: ah vauda watanga zvako zvechizungu zviya vauda watanga vauda wawo zvako vautora nguva yakareba nacho zvada kuzoona zvako zvako zvokatandika zvya zvako
0: kabe kukodza makalikia yatu chakutoma ungadziwa izvo izvo Jose kuti chakutoma ini ndine mubarka mukati munene dzikosambiki ndingati ndine mubarka muno umo ine hanatai kubarka tingati kuwazungu ndida barka muno umo futi ndingaenda kiaona nene ngaenda kiaona ya Jose uda barka penakwali kumtunwa kuti hakukana magetsi ngane yoyo hakukana magetsi kuti kukhalangwa chiboi kukhalangwa mtauro wa mai kubudia machibese kiafika dziwa radoka wakulanga chiute basi basi naona manje chizungu wachandeke chipfunzira kuchikora wadzafika dzapene bondia kana kuti mara na chizungu na kabve bondia mwaona ndikukumbirawo na chizungu na kabve shitwa pidiri zvese dzandeka chipfunzira kuchikora pena kuchipfunzira a b c d kubira primera teke fika decima segunda kudzabva pedza zvinepo wadi kwenda ku kenda kupfunzira kudziwa kuita basa tingati ma universidade chizungu ndaenda kupfunzira kweneko wenango na wanhona dzakayo hakuti ine pano kuti ndikure ndidakura ndikhalanga chiboi choichi ndichipfunziswa na mangu na bangu na babangu kuti ne izvi zvinakati chakati na malingiri yatu izvi nakabvi chakati na malingiri yangu ine wenewa wanalanga kuti ne ine pano chiboi handichipusi tai ndikhalanga kuti kwadi kudanga tingalange malingiri yenango kwadi kudanga nekuti munhu unabve munhu uri kukodza makhaliri yako uri kukodza chidzo chako iwe hapana munhu kuti hana tai malangiri yacho yachiwanhu wense munhu neti ngaenda kumadziko ya madziko yakunza iwo anati wazunguwo chacha iwo wana makhaliri yawo iwo yakuti hawayevhi tai ndipo tinadzaona kuti neti ngaenda kiaona wene waya wana marozhi muno umo ungasvikira wali wairi basa kuchedza wanakhalangana malangiri yawo
1: maningi
0: mwaona kuna kuti vari kukhodza chidzo chawo iwo vari kukhodza makhaliri yawo madziko yawo apo ife penango pale tinakati handichipusi ine penangu wati rekona penangu alipo wati kuda wati tipangizire kutina chipusa chiputukeze
1: yeah.
0: Handichipusi tai chiboichi ine handichipusi pakani yunangu ino inkabe esi mkala chiputukeze penangu mkulaka kudziwa kuleka kugomba kudziwa kukhodza makhalidiki yako kukhodza icho chida kutisa kutine iwo dzabvini ndiri mubarka wa mkati wana dzungu sambiki kazinchi kuna kwangu ndidialo ili
1: shiro kwashi jazika ndoturura mwe ino kona nombai mangapana
0: Ngauye Jose tipe.
1: Okay. Chimwe ngo chokuti kuti kuti ndebadana ngoro kuti tombotiso kaitezo. Njalo akatutirwa gorineri munomu. Hapana akambotutirwa here hapa.
0: Bora.
1: Ah.
0: Lilipo Union Sportive ya Vanduz. Daniel kana Lidasins kona Trista Africa 10-0. So Jose zvakuranga zviere. Union Sportive ya Vanduz ingakubva idekere kitai nazvo.
1: Ndanangei. Wananga ndiani?
0: Uri kuatsarakadisa zvinhu kuti wakadaiwa.
1: Wananga ndiani? Wananga ndiani?
0: Wabvunzisa iwe. Wabvunzisa ndiri kuranga ndikudaira.
1: Enda. Mutambo wapera. Ukatama zviya ukana otengo kuona bombo hapana hapa kuti ndiani vanerwa. Uriko zvatezwa kana ri kwenta Africa. Wakugoma kuenda kubvisa test Africa. Mutambo wapera wadanini wadada. Uda biana trainer doro uda biana mutambo uda dini. Wazi kugoma kwenda ino shaini, unoguma sha, oh, unoguma akuma barneario. Oh, nada, unagumira mazi, eish. Akana kujamuka kuda ubieko sha, udeta msoromo zinonga dzaka uya maningi.
0: Nakuruza kwa waita.
1: Nakaruza kwa waita. Akana zinete nguwa mwini zinete itango zoku toti. Ndakana tuwa pira naonde, ah, ya tuti ilikuwa Union Sportive Vanduzi. Kwa wata ngandiona. Kukuti anjisaya haya, nesu ato sinza uti, ndakana usuhatera pa anongati, pukana uda msuo kwenda ma barneario, kwa imisa. Anonga yabuya uye anonoki kubva mukambo kuti anonga yagogoma kugoma kufara
0: kudekera hanzi
1: ya ndao apeno mazuva nokuti anonga anyiswa chinya chichiripo here kana kuti ha kuzvirerusa
0: Jose weneni musamba kuti kupera kwao na shupa kupera kwao na shupa ntsanya nokuti uchali kutsalakana tsiku iya mugoleria rakuti Abdul Omari achali kupfundisa dungwe la testa dungwe la Association Sportive Vilankulu zvinengatana kweha mtambo iyo ya Musambola bukana dungwe la Association Sportive Vilankulu zvina testa Africa likubva mtambo la Swalpo zvidaitika ntsanye padaruza Association Sportive Vilankulu Abdul Omari rakati munhu onyangalirika tingati konyangalirika kunyangadzika chiutena kapititini
1: pachizungu kuti ndione kuzionitoni
0: zangu
1: Wakanyangadzo.
0: Anyangadzo. Adanyangalidi kanchanyi. Abdullah mana kuti iye kuna iye kandiri kubirika na dumbu ya testa Afrika. Mabora ya gora yense kuna iye adawana kwenye bora da golesa magaba la kanjinga.
1: Ndadukwe zuri na dumbu mtambo.
0: Iye udapela mtambo adaza bunsote mtambo fupatitini iye akalimunu hakuti akalabata ikuta rangi. Gramunu hakuti adanyangalidi kama ninga zabima bora ya pinatitini ine iye zabine ine pa mabora yense aya. Bora ndikuona kuti la goreska basi la gora nda magaba.
1: Foi 4, foi 4 a 1, 4 a qualquer coisa, assim,
0: não tem. Não, manji. Mas por aí, se é, agora basta dar uma gaba, é na coisa aí, ancabe, da birca. A porta pienta, ungati iwe, o cona goti bola agora, na magaba basi, é na coisa aí, abfine, é na coisa, o cura santiu, o fundo para tomar suco, o gona manji, venebo. Kulanga wati mutapi wa masoko akaenda uke abasiru kubwa testa Afrika kutia goresi mwona manji kulanga wati ne
1: abduruno maguno maguno manjiwa
0: kulanga wati ne wense munu hangata likuruza ananyangalirika ananyangalirika wenangu anakalira kulira wenangu achikuwa letu chikomu papo kukomoka letu nakuda kwa wati alikuruza nisirubati kakalira iye ndepo kuti ne msambo uyu kupera kwa wana shupa na kuti neti ngenda kiaona ndi basa kuti wadipera mtambo kuti wende kiabwa kukundwa kuti walikuruza unakada kutaka umshobo upinda nao kuti iye angati adanyangalirika pina kwa lana anavakuruzika wa moyo wache anatine emana ntidaire ese mtemu na kapijari waruza waganyari iwe unakakamizo kuti ukwanise kudaira mibvunzo ya watapi wa masoko na kuti nsi mtapi wa masoko alikuda masoko eneyo ese ndi uya alikumba uya uya kuti hana teko na mtambo eneyo ada kuti abveo masoko mairi matatu na iwe ningana munu waruza kana kuti waganyari hapo mtemu na kabvi waruza waganyari daira mibvunzo ya kupasikwa iyo na watapi wa masoko ese wenangu na kugundo kudziwa papo wanakanyangalirika kunyangalirika pinako pale wanakawala mutambwemo nakaita kumutera kuti bambu yani mulange kana imwe bvine anchadi kulanga izvo handipusi kulanga chibarike ini handipusi kulanga chiutewe zvensezvi sikuti ya hachipusi anapusa ese nanga kudzipangizira pangizirawo futi nkhunyara pinako pale ngali kuti kunyangalirika kuya kuti ini ndaluzirai basi ndaluzirai yeah. Maona manje
1: ndao Nazario nguva dzangu dzake tira na shanje. Sisi wan pasa mkuara ni bunzi zaidi kwa sisi ni ndugu tonga hapa.
0: Mkuara ngwako. Sina
1: da na zali la sato wa pesa hapa. Da wangu wan pasa mbunzi uti hapa. Da unom bunzo kana kuti wangu wan pasa mkuana. Pa bunzi hapa unom bunzo ere kana kuti uda kupanda masoko kupendesere. In masoko ngoko kupendesere ngoko kudarish. Da kumbira kumbira kuna purtani nyanye kakuwa mori mwimwi. Mokuti maano experience ya. Yakati one day yakareba nebasairo na iri dia no mno note ba so mwenu du waboma waboma ufu and down muzondi bvunzwa kuti bashamwari zwaita zyezi muzi amshobwa kuregaita naye kuti pa ipa na wakada to bia msasete zikudamboti pa toita mabvunzire nati atasamura pa izvo ipa na washa ipa na wazo bomba wadai wazo bomba oh wanonoka mbvunzo wapasa uya kwandopi oh wanonoka guma wanonoka kwenda oh waita wani makoza deso tondibvunza
0: ze unadzioti basa iro iri ne basa lensi chairo zvinashupa kuti iwe ubvine ine nakadziwa ine ndinazvidziwa kana kuti ndinazvipusa nkabe zvinakaitika pantsiku na ntsiku wense munhu anangari kupfunza basa nakaita iye pantsiku na ntsiku ntsvai ndikurangari jari izvi nekuti tikuranga nakudaidzira bhora kurilatare penango pale unaenda kuuko iwe musoroma hamuna naye chinhu chibodzi ese uri kutsonda kuendakaita basa mwaona manje zvatsatsana umpulusi izvi kule kuti unobuda kuumba ndikwenda kaita umbulusi ndikwenda kiaranga ese masoko nda kiaranga papo hauri kuyadziwa kuti natoma papi nazapisira papi mwaona kuranga kuti zvinango zvinauya uri panguva ineyo nekuti neti dagara kunza kunoona kuti ne bhora nakaita jali naye muri mutambwe zvinango hauzvidziwi tai
1: maningi
0: ese pana zvinango naona kuti ne zvaitwa apozvo izvi zvinakabvi izvi mwaona ndi mutambo iwa kuti unada dinamizmo malingirike nango kudzipira iwe kutsvaka nango masoko ekuranga kuti walikunza wakwanisi kudziwa kuti ne bhora apa raita diyale mwaona tiri kuranga kanjinga tiranga kanjinga njinga tensi naidziwa kuti njinga nguchovha avuti ngati ebva anera kanjinga unabve naye achovha njinga nkabe anera kanjinga kuranga kuti ne iye anera kane kayaka kamushobo kana kanerika kayaka kuti bhora riri mudzauru minyondo yeko inaenda ngaro uchova njinga kuranga kuti munhu ari kuunza kuti anera kamushobo kane kaya aka wana manje kuranga kuti pana inango malangirike kuti anakauya uri panguva ineyo yakuyo uri kusuenzayo iyo ese wadikunza unakayewa kuti zvakaita riyali
1: nada maita basi. Mwona. Ndakwaze, maabtota angoto fundisa munu sha.
0: Kabe, nsiku fundisa. Iwe Jose, unajudziwa jenseji.
1: Ah, that's it. Iwe kwa zasinde chiti, apeno, taimanga vanu.
0: Chadiko, kuna iwe, kuna nguwa zako za kwana yezi Jose.
1: Ah, zirokwa.
0: Dari pano wali kuenda kia puma iwe.
1: Ndako puma, zirokwa, zirondo, shiru, kuna kuende ramberi.
0: Kuna iwe kwa doka.
1: Madoka zero kwazo.
0: Ukwenda kwa lala. Yese kuna ene kuchali tingende kiona ya dimaskati kuna ene ya dimaskati nchanyi. Nekoti nichaenda kia fika panguwa hizo zipfemba.
1: Zipfemba, ya.
0: Nkabe, nichaenda kia fika panguwa hibo zemole kuna tipatrezo nina jurnali nye mundzi.
1: Eee, chizungu shia.
0: Nsi chizungu tayo, yese nichaerenga.
1: Zero kwazo. Asina zaa noti wa itabasa maningi mkana wandipa. Nechitenda ba rombo waka daroko rombo wanumwe wona uu. Ukupasa na mkana. Ndichitenda purtani maturangu wenyu, yukuti mupurtani, makani ya itaone katechita, ngekuti nazare weita makani nwa purtani, asi wasombo imisa kuti yaone kechipita mkana uona uo kubwira na muno mshutu di Radio Msambiki, ninotenda, apurtani pangwepo na nazario, rumpuwa ya makadaro kumwese, ndishidawa kutenda ni kuchunga miza, mayangu, Sarina Jose, Nohama Zese, ndishida kutenda na kuchunga miza pastoro wangu, pastoro Manuere, Nohama Zese Pangwea, mazipadrinyo wangu, mzimai wangu, ambia, ese anondizia, ndishiti izwai mwese kuchunga mizwa, ndruguramba kudoma mazina kukuti aninga apezi, nda anu waka wanda maningi, ukuti anufanira kutia onekeshi bongeswa na kuchunga mizwa, nda ndakati ayando dai, aya ndo sama zino shata ndiyo nda chungamiza basi aya amweni ajinji izoe mwese kuchungamizwa ese asenzo pano anu senza nao izoe mwese kuchungamizwa nishiti mberi no basa katenda
0: ze usato waenda walanga hati na mkazu wangu ungashukia kumbako nukabine baba huya
1: utasu kutamba kati
0: baba huya chajwana kabiwele nkwambo wangu huyo nkwambo wangu huya nkwambo wangu
1: asie baba rukubasa mamaya kati mwana rukubasa ambia kati mkwambo rukubasa
0: nkwambo rukubasa
1: nkwambo rukubasa kukwe kubia
0: wajuita Jose ufamba shwade
1: kunobuya kunoku ndazotote panyamasi kumunda kanda nkwaita prazana ya Daguma kumba ripa meza raka dumezi kwa rumatwa na mvura ya kara wazwese zwese
0: Rukimira baba.
1: Rukimira baba.
0: Rukimira baba wachi Jose.
1: Ya so kukura hai.
0: Baba wachi Jose.
1: Oh.
0: Jose wazwita na makani aya uomesa mura mkumbako.
1: Tatenda maitabasa newe.
0: Chadiko, nguwa wadikani zipende katezo zinaina wapindi okumi na mashanu kwa nati 4 hora jiki nzi minutu ya kali makani wadikanue na Jose Augusto Wachi tekeniko wa ino nyumba ya mhepo ya Radio Mozambique mstudio ino iye ya Mchimoyo pansiku na siku tinangati na iye izi uchi uyashu mkana kuna iye kuti ende kele zira bola msiku ziku ya sino izi kulanga nyamunsi uno iye anangali mstudio ino iye achipia mchipiano na nyandiro kubulida mwa tambu irunangaludirika bora mmakipi ya segunda divizao kukundu kwa profesiono ya manika walikanwe mungu wa sino izi ni nguwa ya kutindite diali izi kwa diko titipanise kunera nyimbo za kusina siyana kia shika pa iso zina ina mapindi wa makumima shanu na manai nguwa ya tanzatata ife topinda mundima ya chuiri fransiku ningana yune ii kwaecha walikanwe izi zwense tichiranga pano apa tiri mungu wa ya kutinieto vashwe mpani na wani tichinae tupirikisa nae wenangwa di munsie tukulanga pano apa

0: Bhe chani pa phone?
1: Chani chani morasi.
0: Taleringa zvamuri kubva zvipeni mwana wazinji. Ne, padoko ne padoko ndimwana muri kupi? Bambo imwe.
1: Ndiri kuvanduzi.
0: Muri kuvanduzi dzina rangu munabviwani?
1: Joan.
0: Matwani? Rede ii kuwalawara ii?
1: Ai, njenga, na tu urasi João.
0: Ah, ndi wa urasi João, tipente vima zinji, mati zitsika imwe?
1: Ah, tinani, so, tuda urtizi simbisi wanga songa.
0: Itani chibagwa, nguwa zaenda?
1: Ndi, so, ndo simbisi wangi mizinzara nulente. Ndiko ndo simbisi wangi mkazi wangu edina. Jose, namburi yangu ese, nutimba ipinde. Chi, sabado ya kudege sesa. Maida basa msema na.
0: Mazuita mpindao mkubira ule kanti.
1: Zagamaja.

Nguwa zadi kwenda keteso sinayina mapindi makumi manayi na manayi tanza ndiso 4 rashi 40 i 4 minutu shwadikani yadi matanyo ya kupijisa aya ndima ya kutoma ino ii. Ndadi kwenda kiasimula Antonio Fazenda Majimba na nyimbo ii kutia kwanisi kutiperekeza mungu wa zino izi. Kuna imwe mulikutuwa otine pazalanu mulalisi ya kupi zuroli ili. Kilo tudere pano mulangamali kwenda maminda kwenda madimba kiasimasima kana uti kwenda kia swala swala iso swa madimba. Kuite utaka iye kupesa funyuluro. Kana kuti mkutaka kupesa urombo mukati ma ino provincia ya Manika. Ndepo ndi kutine basa la mushe. Taramba kuna imwe wakuti yali izwi mbatika na umga. Habvine nyamunsi mkubela ya mandipume. Kupuma kuna zauya kumberi masungunga imwe masuenza. Gonzi rirani nkwecha wanu. Kuti mzalishi penjeni muda ya herera. Mpango likuja chatipelekeza kia shika paizo zina ina mapindi makumi mashanu na matatu nguwa na tatatu robina mundima ya juiri.

Wazita zvako Antonio Fazenda Majimba wadekanoe achitishikisa mukati mwangu wazino izi zadipoenda kaita izo zinai na mapindi makumi mashanu na manai ndizo 4:54 ndima ya kutoma basa mchibarhe ya shika ikumhera zinopata kutata topinda mndima ya chui ya kuti ndima ii chatiende kia shika pa izo zisere na mapindi makumi mashanu nguwa natasira iyo wa maligiri ya mchibutikezi pansiku nizansu nsiko iyo ya mkubera Mokrona Radi Kuntima I Yachuiri, Yakuti Yakutomai in the Kana Jose Augustuachi, Israel Dienda Kia Puma, Ade Ku Pindira, Mumo Pinder Kuyano Aya, and the Tomaji Josepha.

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirani masoko munigirihe iyo ya mchibarihe na ine Marcos Nazario. Mambo wadziko lino Mosambiki Daniel Chapo aranga abvi tingaenda kiaona nsama izinji ya iyo barha wa mukati munonzi Mosambiki kuti iwana kaoneka wachisuenza mu migodi iri muna kachirika tuchirika tupapansi pabudzi na mumafarma kudziko la Afrika dusuli kulangaku iwo hawalite kubatana na iyo mhingampini ii ya kuenyua kana kute kuneri kamanga manga zvense izvi ninga izvo zvinakaitwa wena wabarwa mukati wenu dziko la Mosambiki. Daniel Chapo akaranga masoko aya muchishanuchi eche izvi pamberi pa wabarwa wa mukati wenu dziko la Mosambiki wakuti kulanga kwa likoneka iwa likudziko la Portugal zvense izvi zvikari mukati mwa basa rachi iya koneka achiita kudziko iro iro la Portugal izvi muntsiko zingase zingasi. Ministro ona unina mabasa lingana iyo na zvakulima kumedza pabodzi na rapansi mukati munodzi kuMosambiki Roberto Albino iya daoneka chigrana pansi achiita makani na ministro iya ana kaona mabasa lingana kubvirana kwa madziko yakunza waku Republika Belarusia zvense izvi tichiranga Maxi Rezenkov zvense izvo kuti iye ali koneka mukati munodzi kuMosambiki auya kudzaita basa achipesa ntsiko izo zita tu mkati mabanja ningana iluiri maministro mairi aya iyo yali kubvi ya da oneka chigana pansi ya chiranga masokla yali kuoneka iyo chiendirana na ushamari una madziko mairi aya chiranga dziko la Mosambiki na Belarusia rensi izi viku taka kumisana ushamari una madziko mairi aya muku taka kubatira kuna iwo wagale wa iyo madziko mairi aya makamaka matongerke muramaronda mubasa chakulima kupfunza na zvifambo ninga iwo upfumi wa madziko mairi aya. Mambo wa district la Makati mukati mwana province ya Manika Rosa Kararadza iye aranga abvitingenda kiaona mare iyo idabatsirika kuna iyo wagali ya kutsvaka pfunyururo inabvi iyo Fideli kulanga kuna iyo wadaipiwa mare iyo iyi irifamba na njira kwayo nakuti vari kupangizirawo ubaba mukuisonzesa kwayo likuita pantsiko nantsiku. Rosa Kararadza apanganisa HV izvi tingaenda kiaona mare ningana iyo iyi iyo inapa ntsimba mukutsvaka pfunyururo unakaitwa na iyo maja aha makamaka mabasa ngana iyo na zvakulima pabudzi na kufuyiwa kwa izvo zvifuo kugulisa gulisa pabudzi na kuemerera mabasa ngana enango izvi kuitira kuti yakwanise kupatembe ra kuudya kuna iyo madzinza pantsiko nantsiku. Wamai wanashika iyo kumi wadaoneka iyo wachibereka mukuyecha kwansiku ya dzuro ichishano mukati ma inochimoyo makamaka pambuto inaona zvankhoza ya primero dimayo muno muchimoyo wadaoneka iyo chibatsirika na mitimbira mabasiya pabudzina iyo midziyo nakatsinzeswa mukuita madu na viyo ma enshuvale mukati ma inochimoyo zvese chibatsirika na mutunhu iyo na dzimira paoka mukati ma inochimoyo profesiono ya manika izvi zvese zvirikubviba basa iruidi likari mukati mwakusekerera kama makore makumi mashanu na manomwe ya kupisirika kwa iyo shimoyo kuzati zafika pa sidade izi wakubvika sekerika muchishanu chichi ntsiku kumi na zinomwe za mwesu uno uyo wakusa mukazi wa mambo wa mtu nusungira pa oka mukati maino chimoyo Sonia Ferreira akomeza kuna iwa mai awa kutu wakarina umai kwaho izi kutu unaonikirao rense izi kubata mushe wana awa kutoto wakule na nkoza kwayo futi wakule izi wachi fuiwa ningana izvi nakada kuti zviitwe wana wense ningana izvi zvinakaranga mutemo wa iwo nakakusherera urehewa awana ningana awa mukati mwanino dziko la Mosambiki apo kudzati kuranga kwa iye mukuru mukuru wa mbuto iyo inaona zvankhoza ya primero dimayo Isaura Shepherd iye aranga abvi wana wense awa wakutadabarika mukuyecha kwantsiko yadzuro yechishanu chiche iwo wana nkhoza kwayo futi achitenda ninga basa iro itwana mambo wa mutunhu unosangira paoka mukati mwanino chimoyo na kuenda kia pereka iyo ma enshuvali kuna iyo wana wadoko ningana weneo awam. Mutunhu unosangira pa oka wa mchimoyo mukati mwana wa provinsi ya Manika iwo kurangaku wadi kuirengera na matini kana kuti iyo tingati makontetori kutomera muchanuchi ichi yanapinda ipo pa zana libodzi ya kuti iwo kwaneke wachiika manyarara yangati ya tverika kwa kuti enda kia tsaiwa na iwo wagali jwense iswa chingizira mbuto ningana izo izi zinakana kia tsaiwa manyarara mukati maino
chimoyo kuranga kukaita iye mambo wa mtu msungira pa oka mkati maino chimoyo mukusekelera makole makumi mashanu na manomwe ya iyo chimoyo iye aranga abviti ngenda kiaona mbuto izo izo utaira manyalala izo izi itingati matini aya jirense izwe jida perekwa kana kuti izo jida onika zichipiwa kuna iwa wagari munu umu nkuitira kutia kwanise kuingizira mbuto izi na kana kazi chitairi kama manyalala aya na kuda kwa kuti jirense jide pakati utaka kuti chimoyo igale ndi chimoyo ila chena haina tae mkundo tairika tairika manyalala aya mbuto za manga manga na kuti izu na kabala mautenda ya kusiana siana muzvemitambo Harold kana kuti Cook iya doneka chikunda muchishanu chiichi izve ku kupindi iro na VM shishi kumakwikwi ya motocross izve zvichitwa mukati mukusekerera makore makumi mashanu na manomwe ya inochi moyo pamakwikwi aya yakuti yadoneka kutamagiska maningi pabotsi nokudziwa kupindira wanyau yaje izve pakaerengera na wapindi wa makwikwingana aya ya motocross wanafika pa makumairi na wanomwe wakuti iwo wadaoneka princess izwe pachibve makumairi wadabudina iko kurwani rabeira muprofinsia sofala kuzati wanomwe ndi wakali wa mkati maino chimoyo profinsia no ya manika kuku wakuti iye roneka achi eringira na mapondo kutai iyo makumi matanhatu izwe achi pinda Lorenzo Pensari wakuti agala pambuto ya chuiri na mapondo makumashano na libozi kuzati pambuto achitatu kwa dagarka na suheili wakuti iye eringira na maponto makumi manai na mashanu hapo zvikubvima kwikwi aya yense padonekao mwana wakuti era makore iye kumi na manai ya kubarka izve wana wadoko wadoneka iye achikundao na bve na yole kueyo wakuti kulanga ku iye ndiye dagara pamputo ya kutoma izve achikwanisa maponto wakuti iyo makumi matanhatu ma pitsirike kunza nyamunsi uno wana onene makhalike kunza ukalira kuti tete chatipitsa na magrama 13 chitirika na maputu kelimane beira na pemba magrama 10 na masere shaishai inyambane na mpura magrama 10 na manomwe vila nkuru shi magrama 10 na matanhatu shimoyo magrama 10 na manai peisire ndilishinga na magrama 10 na libodzi kana 21 graus centigradus basi wadikani ndiyo masori kana mkata nguwa zino izi ena mazenda kapapa iso zise kana tizinomwe mu malingirike iyo ya chiputekezi mchibirano na kum Maputo.

Nguwa sade kuita iso sishano na pindu kumi na mashano ndizo sinkora ji 15 minutush. Munguwa ya kuti tiri pamberi pa kupadzana imwe mo machibese ninganano aya. Kia shika pa zishano na pindu makumi matatu. Nguwa ya jidzwiso jidomba ino nyumba ya mhepo ya Radio Mosambiki mukati mwa ino chimoyo. Apo adikanwe. Ninguwa ino ya kuti tiendele umberi teche balanga sanazo nyimbo za kusinasiana pa zense wadikanue ndo toma na ii nyimbo. Eche vinyamunsiuno mugobera liyali izwe wakute wazinji tichiranga pano apa. Wanaka oneka iwa chenda magreja kuenda kianamata. Futi pansiku na nsiku magreja yalikuanda. Ese tingenda kiaona unyangazi ulikuandao basi mkulanga kuti wa nuenewa awa wanakaenda kieta za unyangara awa wanakabuda kupi na kuna kuti tingenda kiaona magreja yalikuanda wazinji wachenda kia tendeuka na vwotine nyamunse tendeuka babangana nyamunse tendeuka maingana hapo kuzati tingenda wa kuna iwa na kanyangaza tirikuonao unyangazi uhu ulikuanda kuranga wati wanhua awa wabuda kupi wanakaenda kia nyangaza awa ndiyo nyimbo ilikuya mutambu kichibzi kuanda kwayo magreja aya nikafunga kuti penango kupira kwayo mirandu kupira kwayo unyangazi kupira kwayo kupira kwa namo na nguzi nkabe kuandao kwayo na kuti iyeo nyamarka watu pansiku na nsiku ananga alikufunza nzeru zitra za kuti penango akwaniseo kusankura wachi iya ananga likuona kutine uyu anaita ukara wangu uyu maona ndiyo nyimbo ilikuya mutambu ii ya kuimbiwa na Kia Mabosi kanoti Nicholas Zakaria HFV kuanda kwa magereja nikafunga nkupira kwayo mfumvu na ngusi nkabe kuanda kwayo nhamo ndepo ndiyo nyimbo ikuya ii ishatiprekeza kia shika pa izo zishano na pinima kumairi na matanhatu

Vita vako wa vita Nicholas Zakaria Shinya kwenda uyu adaenda mugole la perali iri Nicholas Zakaria Shina nyimbo I HIV iyo deka panaka KG kaupima nzero za munhu ekona kuti munhu uyu zvachofunga yezvi ari kuenda papi uyu nakafungiri kininga kaneka aka mwaona kuti tireke ife kupukatirana mwaona nakuti kazinji tinandopangizira kudetsa kunzako uku nangusi mukati mwamwe mumureto tsakalira mwoyo mulero tsakalira kufunga zvakunyangara kufunga kuhirinza masule nyau yako kufunga izvo kuti pinango zvina itisa kuti nyau yako asali achirira ndepo achibvideka kunza kuno ukudeka kuna ka KG kakupimawo nzero za munhu kuna kuti munhu ali papi nzero zvachezi izi mwaona deka mulungu matidetsera papo nakuti kuwanda kukuita magere zvako pansi kuna tsiku adikanoye tikafunga ife kuti pinango kupera kwayo nhamo nangusi nkabe iri kuwanda pansi kuna tsiku apo izvo muna mwawe tinadzafunga kuti kuda nhwenewo awa kunyangaza awa maganda ngaya aya buda kupi wakamwenda kumuchira buda kupi waroyo buda kupi kuti tingaenda kiwana magreja muda dzara wanhu kuti yone mudzaone ese tingaenda kunzaku uku unyangazi uri kuwandawa pantsiku na tsiku ndepo Na shupalo vitisa muna mwawe izi Nguwa zikwene katezo zishanu Napinuwa kumeri na manomwe Ndizo zinkora shivinti isete minutush Tade kwenda kia simula uyu ndi 20 finga Shaliku ya mutambwe na nyimbo chibvi Amori na wepara dueri Ludo Halidikanita ikutilikonze Ntra nina urenga Ludo ndi pukando muna mwawe Rudo nchinhu chinango chakuti icho chetisa otimunhu Ugare ulimtendere uchidekeri kanguwa zense Ulimumfanso

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndosvikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo.

0: Hey Antonio, walivyibva iwe kalikiriko kuonesa kwa mambuli ya mbudu alikuda kutoma
1: ndisodi shapamatani ulendo huno
0: ndicho ndicho ningachidaitwa kalepo wachifambira mui na mui wachinembera wadzinza na kubvapereka letu mambuli ya mbudu
1: kudeka kwazo kulanga kuti hatiendi kuyatula kutali apo tipe tivi mateo msaiwa ndikana kuti tikwanise kuita ife tometome tikatambira mambuli ya mbudu
0: uyu mubvunzo kwawo Antonio hatisati tatoma kusenzesa mambuli ya mbudu ngati tome kuyathasika pamvuli kuti pupirike mphepo.
1: Ah, ndazvibva.
0: Ndizvo Antonio. Chinango chakuti ndadikana kuti tiite chakuti zviri mushe maningi kulala umambuli ya mbudu usiku hense kana ungati hauli kuona mbudu thangwera kuti hakuna nguva yakuti hakuna mbudu hakunazve nguva yakuti haina tai utenda wanyapfero.
1: Ah, ndakwenda kuyadzivisa wanyachigarisano wangu kuti munsiku sakalikirikwa kuoneswa wambuli ya mbudu wadzale kubuda pamui.
2: Wadikani wa gali wa mtunhu pano mulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wakugwaniswa kwa mambule ya mbudu akuda kutoma. Nyenzi za mabasa ya shankoza zichafamba mui na mui zichinembera na kugwanisa letu mambule ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi ntsiku ya mtero ya chipeperwa na mhepo. Peze paapo, mwana ya sungirira mushe mumba, muchi lala mukati mwayo nsiku sense. Mambule ya mbudu yanaponesa kana zvako ungati hakuna mbudu. Lala usiku wense, nsiku sense, golelense uli mu mambule ya mbudu. Chenka utenda panyapfeu. Ministerio inaonerera zvankhoza. Ulemerero watu ukuru mbupenyu.
0: Wa Instituto Medio Politecnico Globe 02 wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuluzviri nakumerina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensi ya shia saude, tina makursu ya enfermaje ya saude materno infantili, enfermaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerike kabasa, zvatu tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo 02, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuzi nembesa nayo, inakwana mbondo 10 na 10 kana kuti 1750 medika jim. Instituto Medio Politecnico Globo 02, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 258 35 29 304. Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzeru mbairi, makole 10 na 2 tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire. Nguwa zade kuita izo wadikanoe zishanu na pindio makumimanai na masere ndizo waitora na mlamowe. Wadi kuneta penangu kwa dikusea uku. Nakuti kuneta penangu wali mkabe. So penangu wadu umbuka. Andi. Umbuka weni huyu. Wenangu wanakabivu utofu. Yachali machibesi besi gila dzosa talabuda pia di waitora. Ii na mlamowe. Ne, ndijale. Padokona padoko nguwa zikwene katezo zishanu na pima kumana ina masere ndizo singora jikwarenta i oito minutu. Shindadi kutine mumasule munga ta plutana hizwiso ito hivi. Tadi kuenda kia tola nyimbo i ili kuya mutambwe ni nyimbo i ya kuyimbo na slowly. Nyimbo iyo wadikanoe ichi panganiza chitangano chinango rense hivi nyimbo iyo imu. Kuti jati perikesa kiafika pa izo zi shano na pima kumashano na mairi kana kuti sinkora jisungu enta idoa junotu.

0: Zvina konza wa muna mwawe, zvina konza izi. Kupka tirana, penango pale wa muna mwawe. Kuna bala kuti uleke kuza tembiwa. Na kuna kukote kazinji, kazinji, zvina deka izi. Ulikupi nyawo yangu, ndiri mputu ya kati. Unanharo uyo zaone duze, mwaona chifika, chikufika di papo. Wabuda, kamfunze basi kuti nyawo yangu ndabuda, ndaenda mbuto inangu ya kuti bambu imwe, uyani, ese ni mbuto inangu ya kuti ene. Ine ndacha kugonekani izvo izvo ndototi kwanise kutembana mukati mabanja apo kudzati unangu alikuranga izvi uyu alikuranga izvi mbambo izvo izvi mai izvo izvi zvinabala kuti mureke udzatembiwa mangwana nakwa kuti ndizvinhu izvo zvakunyangara wadikanoe tichiranga pano apa padoko napadoko nguva dzikwenda kati izvo zishanu nepima kumashanu namairi ndizvo sinkorash isungwenta idozhi minutu chikukhari kuemba kwa slowly na nyimbo iyoyi echibve ndibvunze kuna iwe nyau yako penuri kumba kwa nkoma wako nduye basi kone kuti andidziwa ine uri kumba kubasha mwari wako shamwari wako anadziwa kuti ne iyo una mwamuna apo mwana wachi ndine abvinkhabe hakusvikita nkhope yakuleka kudzivika bvina nyamutsi ndatsagala nkhope yakuleka kudzika ine zvensezvi mpfanyi muri kusvisanyi ndingazvitisawo kulinga padoko na padoko ndatikwendeketola nyumba iri mutambwe iya kuimbwa na FN echibve nyumba yakwarugali nakonza muna mwoye Kagale kadoko doko doko doko nkako, kagale kanhumba, nkako, ronza yako, pana kuti wende ketemba nyumba ya kwa rugari, wena angu nakata kuchinja, vinyumba ya chepa ii, alipenda kaya nangu nyumba ikuru, ya ikuru nge gale ache ndepo, nkabe nja kwa rugari, vinyumba ii, nkabe inakachucha ande njako, nkabe ya kwa rugari, hapo mai imwe baba imwe, ronza niyo yanu, moronza yanu kutoti mangbana, muzale ketai imwe kutine, chenino pano apa, nadukwizira male ine, maona mwezu na uyu mnapa gali male akati, mabva, izi kutifideka kuku, Ronzani, ronzani yanu, kugale nkupi, kujatrofa, ese ni nkonka yanu, kugale kupi, kwapina uko, njanu nkonka yo iyo, kugale kupi, kukabulile gado uko, njanu basi nkonka yo iyo mna mwoye, kugale kuchizombero njanu, talamba kutemba nyumba ya kwa lugana wale nsiku ya kutingu na zabati kana mautenda, winangu na zati cha kutuma zafira babu na zavine, bambu imwe, pauya walendo, pauya zinzalangu, ndepo wahina taimbuto gara, baka budane apadoko, wanga zaenda muna zahiri rashu, nsezu nsikuti kutu pauya walendo li nkabe, wale kucha kutuma zafira mumu mnyumba ya kwa lugalimu umu ndepo ronzani yanu bambu imwe igale nkadoko doko nkanu kagale kwa tuibozi basi nkanu pana kuti muenda kia temba nyumba ya kwa lugari anachi nyumba chikuru sichache tai ni nyumba ya kuroja nyumba ya kwa lugari haitembeki tai preso inakuzirika mangbana mangbana ya kuzirika preso shensesu isu kutiriku konze basi
1: ye usange te familia tambaye paya tuli vanduzi

0: Inakonza wadikanoe, inakonza Moita maliro, malire nintwero wadikanoe Na mwene wankonka yoyo Zwani kutine nsiku zense Panakurao ingwe nkuku kutumulishio na zinza Ananga alikulinga matumanu kutie Kudiwenewa walikulisha nkuku kwenye unsinua awa Male angu wadindipasa kawote nkabe Maningi maningi mungati ingwe mungusala nsiku kibozi Utimwe zonu upere wakulipa male yoyo Penango pale mungati matata nsiku kibozi Hapa iti tayi kulisha nkuku Hapa iti tayi kutimugulio trafinoli ya mulishe Muochereo baka yao Hapa iti tayi Na kutipa na baie kamununchika baka yao kuocha Vio lingani muone Wanapusa basi kukula baka yao wachirisha Kuzati wandipeo mali angu ini mwenu wa nyumba nkabe Mwaona ndicha wakusa sondolino ili muona hapa hapa hapa Mwaona hapa shunakonza muna mwawoye Hapa kuloti isu shiteke kukonza Ronzani yanu, lukani yanu nkonka muruka yanu nyumba Mwaona kunga gali shaku iku kuta Ese nkanu kuko Kanga gale nkanumba Katakoloko Nkanu basi imwe Chikuru mna nyumba yano Pana kuti mwende kia Larama nyumba ya kuroja Nyumba ya kwa rugali Hapana inabatsira iyo Hapana tuwa inabatsira Ikanue mukati mwopenyo wa munu Nakuti Tanyi hapa simu itai mpapaya Hapa simu imanga Hapa simu imuti Kana kuti Hapa simu itai Musapo Kuti imwe mga onekeo Muchisima wapapo Kuti mzalishe Nakuti Chense chinata imwe mnangamuli kutine si yangu mkukai ii ne iye umwena nyumba yeye ngati aga konani ya kusima mkusima msapu wanu papo hatu itendezi zitai hatu itendezi tena kote wazote ne mkukai ii njangu wadikani nguwa zikuwe kate zo zitan hatu mziku sambiki kana kote sezi yoresh
1: Radio Msambik Manika
0: Dadi kutine, dosia nyau yangu ine Juvencio Crevan Singano na mwanya uyu lukuya wa mfungba zangu za makulia da pinda.

Kuna imwe mwense mureko tiva ndiriko komweka nchitipindani mashibese ya kudekesesa paku sangana kwa titukuita nao mwanya uno watinati mfunga zangu simakole edapinda za kunyangala na za udeka za utazafi ndila ewa mwanya unakutisani kuti mkanisi imwe kupanganiza zuri mumoyo za kutamzafi muna ewa tangala udando kalapata apa kachikachi kanya makali pa zino zino kwa udaopinda mwanya uno uya shupi na kati mwanemba masamba chibagwa njira ya marimo futi kana makwasa kuita kuya kuno kuradi Msambiki moya moti pangani zira tobva kuti mfumba yanu daimera papi pache zino nyamusi uno uyu ndina maka na baba mbotsi basi wakuti alapansa iye kuti pangani zira nyatwa yense achapakansa batana nayo kubuda pa kubalo kwa kuhara kuruhara futi sakabasa kushupa pakoza sweka aliona kuda kulola zolambula pakana nyamusi uno uyu ali mumfumvu ninga iyo ilingana iyo na ku

Yenyu ya zononoka kubuda kunanya kwenda ndisisi mutazwida ndalizira ine baba Vasco Rendesau watitikana ya musu uno uyu mwanya uno watinati mfungwa zangu samakole ya dapinda zino pa nyamusito vata emera pano nishiti mazwita na otelera kwa numa ita tinasangana kufumba kwa mabasa Juvencio Creva Singano ndiro zinalangu salani.

0: Hei Antonio, wajibwa iwe. Kalikiriko kwanisa kwa mambuli ya mbudu, alikuda kutoma.
1: Ndizodi, shafu matani ule ndohono.
0: Nisho ndisho ni ingashule tukwa kalepo, wachifambira mui na mui, wachinembera wadzinza, na kufapere kaletu mambuli ya mbudu.
1: Kudeka paso, mkulanga kuti hatiendi kwa atula kutari, apo otipetivu mateo. Msaisha ni kana kuti chipalise kuita hivyo tometome tikatambira mambuli ya mbudu.
0: Uyu, mvunzo kwa Antonio. Hatisati tatoma kusenzesa mambuli ya mbudu, ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Ndazipa.
0: Ndizu Antonio. Chinango, chakuti nadigana kuti tite, chakuti virimushe maningi kulala umambuli ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangwela kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti haina tayu utenda, wanya pferu.
1: Ndakwenda kwa zivisa wanyashigalisano wangu, kuti munsiku sakalikiriki wa ukwanisi kwa umambuli ya mbudu, wazali kubuda pamui.
2: Wadikani wagali wa mtunhu panumulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wakugwaniswa kwa mambule ya mbudu akuda kutoma. Nyemzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kugwanisa letu mambule ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperwa na mhepo. Peze baapo, mwana ya sungirira mushe mumba, muchi lala, mukati mwayo, nsiku sense. Mambule ya mbudu, yanaponesa kana shako, ungati, hakuna mbudu. Lala, usiku hense, nsiku sense, golerense, ulimu mambule ya mbudu. Chenka, utenda, wanyapelu. Ministerio inaonerera shankosa, ulemerero watu ukuru mbupenyu.
0: Nguwa zade kweta iso stanhatu na mapindio makumimanai na mapemba ndizo sezora jikwarenta i nove minutush. Walikani padoku na padoku, tilimu njira pa kia shika iso zinomwe mudze kula Msambiki nguwa ya masoko malangirihe iyo ya Chubrikezi. Ndepo tisati tashwika kuhuko, ndadipoenda kia simula kwa mutambu ya ndi zondaye mchalemba na nyimbo IHV iyo zinalangu la chinjwa ine. Wanu wadikusia zinalangu uko kuliti kutu kutu nso. Zwense iso dutola iso sinakaita ine. Apindiretu la dizinalachi ime. Apo wadindipe zao nzeru inaeta titini ndepo.

Wazita zvako, wazita zvako, zondaye mchalemba wadikanuye na nyimbo nyimbo ikatiperekeza mukati mwangu wazino ize mu machibese ya nyamusi uno tichiranga machibese ya nsiku ya sondo wadikanuye padoko na padoko shwense ezwe tiripakati pa kuperekezana na imwe mumitonho ya kusina siyana idomba ino provinsi ya Manika, idomba dziko lino la Mosambiki kuerengera na madziko ya kunza wakuti imwe gyal izwi muli kuti bva kubudira mu ma interneti tichiranga Play Store mu www.rm.co.mz kukunetsa lude mamisola ya kusina siyana kuerengera na ino provinsi ino ya Manika. Hapo wadikanuwe tiri munguwa ino ii ya kuti ndoenda kia simula nyimbo ii likuya mutambwe kutotipanise ife kupirikizana padoko na padoko izo nguwazi izi haziri kia matai izo izi zade kuita nchanje nguwa izi zade kuita nchanje tichirangapano apa ziri kuenda padoko na padoko kutiderepano tipanise ife kupinda mchibirano na kumaputu tuenda kiabwa masoko maligiri hiyo ya mchiputukezi ndepo izi panguwa ziri usalazi izi ni nguwa izo za kuti diali izi tinga oneke ife tijita ninga yali kutiti kwanise ife kueteza nguwa maona tikwanise ife kueteza nguwa ndepo maeteza nguwa aya ndadi kuenda kieta liali izi.

Linga wone, linga wone, afenya ugomba kupfa, linga wone nyamusinu hali kupi ndepo. Wana vinango, mshakudo, linga basi shali kanoe, na nguti pana ufunza nyo yako tine, insi njira kwa yota imu. Nakarado kapveo, vinalanga nyo yako, hapo ivani zango basi nyamusinu hali kupi. Shakunyangala izi kukari kemba kwa shopi, Afrika kangoti shiku zeka. Mista nyamzinga, nungu ili... Ina kabvi iro shopi Afrika, mukati maino chimoyo. Kini mungira, wadikanue kubulira pa mwanya wa mfungwa zangu za makulera pinda pa izo stanhato kutinye ya mtsiuno mwanya uyu wadikanue ndi baba mbozi basi akalipo achapanganiza Fumvu nhamo matsire kwende yobatana iye pansiko na nsiku tichiranga baba iye wakuti ana daita na zina lina vivashko Jazi Randy Sound iye akali mukati mwanya uya mfungwa zangu za makole nyamutsiuno achipanganiza izvo zvobatana iye pa munsiku zense kubuda barabara iye kusvika pa nyamutsiuno tichibva chitangano chikapanganiza iye chakutsukwalisa vadikanoyo ndichiranga bambo Vasco Jazi Randy Sound mungati muri kuti ibva imwe bambo Vasco Jazi Randy Sound muchiposi mosvika pa radio Musambiki mouya kudzaranga na Juvencio Crevansingano izvi kuti kuti mukwanise kubva masoko maidi matatu nakuda kwa zviripo zvoda kuti zvikwanise kubviwa mushe ndepo ndikuti ne bambo Vasco Jazi Randy Sound mukalimanya wa mfungwa dzangu dzamakore yadapinda mungati muri kuti ibva kuna imwe munawadziwa muwati ne muendawo kuyewa tine tonya padoko kuti ne muri kudaidzwa uko muchiposi panguwa izo 10 za kumachibese mosvika pa sakadalia kana kuti mosvika pa radio Mosambiki moranga na Juvencio Crevansingano ndikalanga bambo Vasco Jazi Randy Sound ku Bairro Centro Ipico wadikani nguwa zikwendekata izo zinomwe na pindi makumairi ndizo setora 20 minuto zvo padoko na padoko ndade kuita jali izvi tiri pakati pa pwando tichidi kusekerera mukupinda makore makumashanu na manomwe ya dzulo aya chimwe ino tichiranga dia da cidade de chimoyo mudia 17 de julho apo tichira mukati mapwandoro iri tichira mahedzereru ya dzulo mahedzereru aya ya dzulo ndade kuenda katola nyimbo iri kuya mutambwe chibve yeso fazilikacha yeso karcha Nyimbo ninganeso dikanue zulolis kale yo bata mtali bata mfupe muna mwoe Muma baremu umu Wanapusa kudzwa nyimbo ninganeso dikanue

Kari Kemba Wadi Kanwe kwa DJ Damosti na Mr. Dino Wadi Kanwe tichenda kia shika pangua zinongwe na mpini makumeri na manaye ndizo seto raje 24 minutush padoko na padoko ndadi kuita diyo is tilimu njira pake guapa iso zisete na mpini makumashano na manaye nguwa na zati kamba mwaza moto tilimu ndima ya chuiri malingirike iwe mchibalike babasa ya mchibalike pansiku ningana wino nsiku ya mkobera siku kumi na zisere za mwezi wa kusa Dali kwaenda kiatola uyu alikuwa mutambwe ni Mufaro Maneta na nyimbo ii ichibzi kudangira nyawa yako nkupesa nguwa mna mwawe padoko na padoko

Zita mu vangele studio jodi kanoe na nyimbo I kukocherera ndiko chinhu chikuru dikanoe ndicho chinhu chikuru pana kuti wenda kia purunguza mangbana wadzatsumba kuti dekani kachidzwa ina dikanoe nyimbo ichiwe na mpango uyu kuti kuti kwanise kuchenka mautenda ya kusinasiana tikwanise kukocherera mautenda ya kusinasiana nguwa zirikwenda kaita izo zino mwene mapindi makumi manai na manomwe kubuda kuna nyimbo I kubuda ku provinsi iyo ya Zambezia makamaka ku Mokuba ndadi kuita diali izi ndoeda kia simula muyembi uyu alikuya kubulia ku provinsia ya Tete padoko na padoko alikanwe vence izi titimunjira pake kwa paiso sisere kili machibesa nsike mokobera oti pira wali mimutika ndi kutine mofamba wa shino shwada alikanwe kuna imwe wafambisa shwambo izo izo kuna imwe mashoferi mamotolisha ndapota mofambisa on hereka nhereka alikante kwa zotamangisa oti ndaione rai mutika nyamusiuno Nitabala kanga choneni iso iso Madi beuka na ayo madi kushimitali Mopasa basa wa nuakuru Mopasa basa wa nyawiano Lepo nsamushe mufambisa wa nhereka nhereka Kutine inga ito ni masudeu Ichi beuka upenyu unanga ulipo basi Nyimbo ni mutamko iya kwa mbana bijimimo Shachiri vindiri kuwaona ande Kaitiri kikauka aka na kapangana iyo pansiko na nsiku Kutaka kutuandipie ndale Mingati pansika kadaru oseka Mwaona

manufuru mzoshania wantu ambaye nganzao mienga kwa shadidi gule kama sikosi ngaliwa nazo kanga nini na imwe kwa kune mudasiana mashimbenzi zingili nini wanani manushaini manushaini kukusani kuno ine ndine imu ndine mashi awa nzeru kwa

0: Hei Antonio, wajibwa iwe, kalikiriko kwanisa kwa mamburi ya mbudu, alikuda kutoma.
1: Ndisodi, shafu matani ulendo hono.
0: Nisho ndisho ni ingashule tukwa kalepo, wachifambira mui na mui, wachinembera, wadzinza, na kufapere kaletu mamburi ya mbudu.
1: Kudeka kwaso, mkulanga kuti hatiendi kwa atula kutari, hapo otipetivu mateo. Msaifa ni kana kuti kwanisa kuita hefe tometome tikatambira mamburi ya mbudu.
0: Uyu, mbunzo kwa Antonio. Hati sati tatoma kusenzesa mamburi ya mbudu, ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirile mhepo.
1: Ndazipa.
0: Ndizu Antonio, chinango, chakuti nalikana kuti tite, chakuti virimushe maningi kulala umamburi ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangwela kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti haina tayi utenda, wanya pferu.
1: Ndakwenda kwa zivisa wanyashigalisano wangu. Kuti munsiku sakalikiriki wa ukwanisi kwa mbule ya mbudu, wazeli kubuda pamui.
2: Wadikani wagali wa mtunhu panumulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wa kukwanisi kwa mbule ya mbudu akuda kutoma. Nyemzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kukwanisa letu mambule ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperu na mhepo. Peze ipa hapo, mana ya sungirira mushe mumba, muchi lala mukati mwayo nsiku sense. Mambule ya mbudu yanaponesa kana shako ungati hakuna mbudu. Lala usiku hense, nsiku sense,

Ande wadekanwe nguwa tichiranga siripende kaitezo zisere na mapindi yomanai. Kana kuti waitora jikuwa 3 minuto jikuwa echa kalakara liyali jitichiranga hapa. Kuti wena izo izi wakuti vile mbuto zankoza wada bashali. Na kuda kwa mautenda ya kusena sena ndili kutine kuoma kwa kuchimbiza. Nsikuda kwa nuota imwe. Ese penango utendaho ndio wabata, utendaho ndio wakakamiza. Depo itunakuti penango pale muka puseo kana kuti kutuweza. Iyo mipango munaka shikisika na iwa ya na kane frankoza. Maka maka kutuweza kumwa. Mitombu ya na mga mapiwa imwe, munguwa mapiwa imwe. Penu ndi tsambu ila kusiku mabvine, mumuke mumwe. Natakuti moita kugarao na chiringa dzuwa padruze. Kana kuti alarme. Doti munguwa yo iyo mupepuka muenda kiamwa. Rense izwi kutoti mchibise koma. Imwe wakuti yali murikoleka mchipoka nsinjira kwa yo iyo. Ninjira na wisa kuti tigale titi woyo woyo woyo woyo woyo woyo nsiku zense. Apo ife hati kudata izo izo. Mutu wakawe nangu njira kuti mkwanise kugrena pants. Mopao nzele na mbozi na mbozi. Muli wa iri mungati imwe hamunatai kuvirana. Mutu waka kuna wasankuru. Wachitatu.

anoti wachinai walipo na kamera hizo hizo mamitu nhumomo wagunda wanaendesa kuna wasabuku sabuku basara cheo hilo taramba kuzatine mafaiti mafaiti zindale zindale abvitiri kutonga mulandu nkabe sisobata ya mnamwe kwa iwane kune mwemushika kwenye mukati maino chimoyo chida kuemerani provinsi ya manika ino mungati mulikuyo zakara letu ante chida kuemerani mungati nkabe mulikuwa zamusa kwenye ante demira kutinsiku mchapeze mwezo umu umu mchati sira wazizinchi topfunza wazizinchi na imwe imwe wakuti kuranga kumulubuda kwenye mulikuenda kuenda mitun hui nango mofamba wa usinu shoda dekanoe taramba kuwala mangawa mungati mulikufiali siani malipa maleo yu mufiali mweo taramba kusia mulandu kuno uku na kutu munga siya mulandu na kutu elani siku na hirra imwe munanga muda emerha madukubati kama kora lega lega na eba mjirapu kwa hitu kwa ingana vea adawala mangawa bambo uyu kalufiali uku kuwala kutete iku hapo hizo hizo sisoba muna mwe neza uti bambo nkuru munyale nazo hizo hizo imweo kuti muna keha ukumbira sinjira kwa yoyo iyo penu maona kuti ndi urombo wanera msuo penu sinjala zanera msuo penu sipi zwanu zinganeri msuo esi kuzenda kabila nyawo yako sakunyangara tamushe kwenda kia kumbira kodi bambo imwa muna wataiti mbano uyu maona dina hese nikasaka muna nditi likicho apa apa apa maona naliposa likicho ndepo ini ndipenio maona iso iso unanga lukubatsirika hapo unga zati wadikuenda kia kueha kukumbira unga zaoni wadi batani batani batani batani batani batani gandanga batani batani batani mbafa hapo nishkina suku piso iso wadi kunyala pa mtu nhupo wadi mbani bambo nganai mbafai wani bambo nganai nyaka ite mbani uyu made kugunda mnalinga kupi nyanchi galsana hamchamsana nae zwensesu iso ina kaboka nuka aka napo ndi mweo bambo mkuru muna kenda kia zira kutali kuenda kia zira mkondemo kenda kia lisha letu zwa itimbanezo uka zira kutali pina mwala nchamushe kuti zingapo nyeka kuhuko zina pirara kuhuko na kutinye chikalisano muna kata ulika lingana nae uketane maala mushe hapo letu kufasile letu nkula nyako letu pa chikalisano po nsini nsonya ngala dekanoe wachichere katitini gani iwe waito raji waito minutu chadikanoe mazita wa Mario Chinolo mukairo primino di mayo mazita mopinda machibesa ulekisesa kuku pana bambo unango ali kumanika uku kumachipanda weneyo haitiki bataiji mamapia anga ine mwana ush wani zwachi dottore Antonyoki wala kwanu kuku

Wazita zwako, wazita mazibaba Augustu, hadi mutamke uyu ndi King Faro na nyimbo HVEO, ande mukupera kwa goleko kundi na uya kweneko ine, kugala kuno uku nsiku danga, ese kugomba penango njira uhira na yo ine. Na kuda kwa matsiri kwende batana na ine, lepo munganona nyo yanu data mubabole kira le kanta kuduwe zati penango pale, hadi kudanga bamboi uyu. Hachali kudatai kuhirira kumba, nkabe ndiri kudawa ine ese kugomba kuna hirira titini. Ese kupira kwa lokole iri. Handiru titai, nangandiri kuko. Waitora shizema feminu tushu ndiso sisere na pima kwa mapindi kumi na mapemba.

Aiwa ni kani Radio Msambiki mabasa ya mchumanyika gumine mwajirimbo makumi masharu nezita na 2:56 mnyika ya Msambiki inohi nepenyure guzaru jinji Radio Msambiki msoro provinsi ya lemanika studio mushimoyo mumepo mdo tibata ya super 292 metros onda media frequency 1026 kHz kuzo tipa bandar FM tiripa 96.6 kumanika 89.25 makazimba ya remose mose kumatima na ayo provinsi ya ino murukutizwa ma ngwananiano kurukusara zvidimbo zvitatu kuti tipinde zvo kumasikati ezuva rino saka ndinoti mangwanani akanakisisa gare gare tinonga takuti masikati dzikakwana dhina remasikati tinomboenda kumaputu tizwe misoro yemashoko ichanga ichizotaurwa ngezvayo padhina zvidimbo makumi matatu pa Jornada da Tarde kuzobvepo toerenga nhau dzemutauro uno kubva ipona tomboetse toetsa nguva nemhanzi tichimbowaraidzana kusvika dzaita idzo dhina zvidimbo makumi matatu Jornada da Tarde kusvika panguva imwe yemasikati anotokupirai kuchiratidzo chengu

Tumuza zimbo zeku tanda zana ni mekushika panguwa mbili zema sika jito pina mshitendera na unjene maputu tozwa nao Vamu nao chunga taa kusumuza zimbo zeku ni kana ni mekushika zaite zombiri shudimbu makumi matatupa ano perra mabasa ano Mabasa katsikir kwa kono ndipita nyandiro kuzote arkondira nezho mchina ndi Jose Augusto wache Tino timu siwe mkubera wakada kisisa kwa mwuri mwose makada ishi kutsikira nepe nyuro ino Tote ndo kuna Pendleton Servej Jawanga aine mwimu mutoro chiputukezi ndia wadisiro chituru chino Netemba yekuti mabasa ya chashika shokana kakwese kwa makada ishi kutsikira mwuri nepe nyuro ino Namba imu inesu, waine zuwara kanaka

Ma sekati hakanaka kwa mwribo sewa ya dikani ya zino ina uzi ili kwenye kwa ndipita nyandira. A provincia ya Manika ili kusimbaraza kukoe kwa kwe mafuta ya shifambo pa mwene kuparuwa kwa kaizwa rimwere bomba rinotengesa mafuta ya shifambo kunyada isho paine amwe matambudziko wali kusangana ni kushota kwe au mafuta munyika ino izo nekuda kwe zimwe zviri kuitika kunyika dzekunze zviri kutadzisa kupinda zvenge

Chazikwane dina zvirimo makumi matatu. Anita Matope kushaya mwana ina muhuro. Zvitori nani utozwa zibenziri ramunoona riri kufamba.

0: Pandoko ni pandoko nguwa zili kuendea mbae mbae pandu masoko muingatia na sinu wa masoko njiputikas. Mabasa ya chute ya rati msambiki kufamu studio mshimoyo tulukuda ya kumpepero sepa zinchino vende dosh metru usho na media frekwensia yo 1026 kilohertz. Madee kuni siku ya sabudu mazwar kite wana kumina masere emezi wa kunguru kure suru ziri ni makumairi na matanhatu. Mumasure mumasoko mchiputukesi mnozopurta na tingati chirongbachi ya African dance chirongbachi na uya ngoma zerumba.
1: Zinyaroji.

utamayu mwembe kuti musaitene wanga skaitiko kwena gitari wanga wala mchikwata che wengi muzika

Mvumbamwe gumi remeseswa nemusezvinogona kuita mishanu ndiona 20 mora zikinzi minuto zvimukati munyika yomusambiki. Zvotoita ngezvekuti njakade mukati mudhorobha robera pangozi yaitika ndiyo iyauraya Mr. kana kuti MC Maston kutamika mukati mengozi iyo muzvitaka. Ingozi ntsvakadi inobarwa ngozvifambo. Tinoti ntsvakadi kuchema kuri pamwepo. Zviro zvinopanda. Garanyi makadziva vapurukiri voradio Musambiki. Kuti nguva chiri kufamba inguva chiri kuperekechera mugubera wakanaka. Mugubera wakanaka tiri kuvereketa nyamasi maziva nguva ari kupinda gumi nemaseri. Mukati mumwedzi uno mwedzi wakunguru. Uri mwedzi wechinomwe gore ruzviri zviri makumi maviri makore nemakore anokwana kuita matandatu dozvimiri ivhindi sezhi. Maizviziva kuti kuvereketa kutiri kuita averengwa mavhiki ngokuwanda. Vanobvunzisa vanhu kuti aita mavhiki mangananya. Mwedzi kujinokwana kuita minomwe. Ino mavhiki ongokuwanda anokwana kuita makumi maviri nemamvumbamwe. Makumi maviri nemamvumbamwe kumavhiki averengwa. Hakuda nechiri kuya nozwa pakutsvaka ndau yechitatu France no Inglaterra panguva gumi neimwe 23 horas. Rambanye muripo vaburukiri voradio Musambiki kuitira kuti muzozvizwira haiva kuita kunyeperwa. Maizviziva here kuti mitambo chaizwa nyamasi pakati pemitambo joshamwari tiri kubuya ngo Amigaville Club Stop. Flamingo yangwinisa mabhora anokwana kuita marongomuna akadaro ngomaviri ngoOlympia. Kuzoti Newcastle ndo yangwinisa mabhora ese matatu asi tokudavirwa ngoDarling Stone Football Club. Kuzoti PSV ndo yangwinisa mabhora anokwana kuita manomwe akadavirwa matatu ngoUnion Saint. Union Saint yadavira mabhora anokwana kuita matatu. Basile yatamba neJuventus vabuda vari mukati mangange 0-0. SF Bowling yanga inozanda runchiva pakungwenesa kwamabhora anokwana kuita manomwe angwenesa ngoLeverkusen. Kubhuya kuti tiri kuita mitambo chiri kuizwa ngochinoti Leoa ngiri kutamba noAtletic. Atletic yangwenesa mabhora anokwana kuita gumi. Kubhuya kuti tiri kuita rasota bhora musisi wamwe basi kuti tiri kugume kumbiri. Ngozvo zvinoita vapurukiri voradio Musambiki tiri mukati mumabasa ondimi okanyi. Kanyi vari kutizwa kuti vandau nguva vari mukati mundau yebasa.

Mvumbangwe makumi mashanu miseswa nemiseswa nukwana kuita mi mvumbangwe. Vindi umorazi, vindi no viminutu, jitenda kuda nijira ngunguma ya Jeffsoni Musenzi. Nenguma yake dinyero ondimlendo. Maishi zivere kutimare mvumba ino guma nukupinda.

0: batekisi nengoma yake ndikwere kudana kachona kuti nokomba ukombo kuti zvakusiyana. Kudai weizvizwa matekisi wakuzofona hako kufonera tegurungu kuti toda kuti zvoita mabhuyo takamboitazve usati waenda kuAfrica do Sud. Ngokuti wenga uriyo kanyiyo pazuva ropendesi asi kuverekete kuti unoita ndinogondesa kuti apo mabasa amweni matsva waiita mateksi hino kudai wazvikona waizokweva bote kuitira kuti zobuya tese ngokuti nguva yakona yainge yareba. Ndakudanija 6 Max nengoma yake ndazvizwa.
1: Six months,

Kenkiri siri sinado kuyembaka santota uchiti ndiri mujijisi uchiputukesi. Nguchuchuleita vapurukiri wa radio Msambiki. Chinodika nguchukuti ngoma chakuna chidaka jise mudaka chiro chiro kuite jingoma mazivano. Nguchuchuli kututura mbili nguchuchuleita vapurukiri wa wairosi ino. Ndiyo duze ndi jinovende doji metri zonda media frekwensi ya jomili vintage kilo RDZ. Bandar FM wadende sesh pondo sesh mega RDC. Ndakunda kutra mankila ngoma ya kiaka yambana muyembi mudoni wako ndi Savara. Ndofa ndiwe.

Maneru kanaka kwa murimo sewa tirirwe none penyure radio Msambiki msol provinciale manika studio mchimoyo akusangana kwa tukitaka nasi watu muziwe sondo arikufara kwa seba ndilisa mochingoma mzuguru wa sande arikonera mchino edu ndi Erminio Castello tiritese wa tiriri kushika zatizo murungu minazema nkwa nani 4 horas dopanengida kubuda mno mstudio chadange tichi tandadzana ne zvirongwa manzi nezvakasiyana siyana kusvika dzatidzo murongo muna zvidimbo makumi mashanu zvirongo muna 4 horas nesimwe de 4 minutos ndinenge ndakuti waiwa bye bye wakuru wekare vakati chisingaperi chinoshura vakatanzi chese chinoreba chinokotama. Toti toti kufamba kwa kadzanya injini yechitima. Kuri seise kumatima na nyika kumakatenzo kundu kimpeme per radio Mozambique msoro provinciale manika studio mshimoyo andicheta iwa pazi chatezo imwe ema nkwana nikana uti umaora jemponto atichapinda mshirongo achedu chia chekudaku ziwa kutaiwa mrupinda chakadini kupera kwa Rofiki pamjange mchifona nekukwasa manesha mwari dzenyu ino kuzubva ipapo kabatereri dzinenge dzadzeka dzeka zvekare musema zvira munoita kuti toti toti kufamba kwakadzanya.